0: an kasere in lame, ale ni la kisira nga bugwale umato.
1: An bɔra kalama ko konvoi bɛ sira kan an fɛnɛ wulila an ka yɔrɔw la ka sira minɛ sabula kɔrɔlen an ni konvoi bɛ ɲɔgɔn kunbɛn baasi fosi tɛ ye a la an ye sira ta ɲɔgɔn fɛ fan tɛmɛna alikɔma la ka an kunda antɛni kan o yɔrɔ in bɛɛ la sɔrɔsu minnu bɛ ɲɛfɛ olu ka mobili yɛlɛla mugu pɛrɛn min kan dɔw ka fɔ la ko fɛn fɛn kun bɛ o mobili in kɔnɔ k'u bɛɛ sara wa o mugu pɛrɛn minni lawulila ni telekomani de ye mɔgɔ min ye a lawuli o kun bɛ tu kɔnɔ kɛrɛfɛ ka da kan mugu in pɛrɛnna waati min na a tigi ye a ɲini ka bɛ boli nka ani sɔrɔsu ye marifa ci ɲɔgɔn na o kɔfɛ de sa konvoi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kari kelen ani katikati saba cɛɛ fɛn fɛn kun be an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minnu su dali ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ ye mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta a kɛ dɔn
0: Moritani jamana dinta anworo minelenko kati marala malila tenelon wole kambe ka bo uka jamana kono kala ngini malife ku kala bla Moritani ka ufeye jago kela gansamdu minutu mbeka bo Cote d'Ivoire nga malila sika kelendo uma ku jati ge wale kela udo oka mama imuna zebo kunu takerani uye jati ge wale ko kele kitiso nyama sege segali okumu kono
2: nsa jati sarata ula tikere tara unyini ngaliko kati kitiso fe kunu araba kabi Mauritanie jamana den numneli usomogo bika joroni okoye undore ka fola ku bora boake Cote d'Ivoire jamana kantene lon soroma ankoni u masunya mogo tumbika nyoron kuna fonya nyini afo usele malila atike dara ukan yemina wako kabi oko o kuna fonya masro tukuni asomogo inkaba asinse akanfana ako mogo mnele numbeye ya okela uleye ankuba nyini marabro fe uka fereke uka seka labla anika segin uka demba ya ula ufana ye Mauritanie fanga sina pour le temps RFD kala nyini doye ton ye o min la c dans quel 7 do kono kunu araba uyo ukambo mali marabroma kuka yelenda akoka uye ala nyini fana kuka jamana marabroni mali tawka blood nyoro ma sinsin o nyoro nche ka Mauritanie jamana don lakana minu sigle mbé jamana flanu dankela walma minu be alatke ka teme mali fe en kuka la nyini fana jamana den nu fe uku yira janya maraula uye malente ka teme yoro munu nasrata
0: mai munazer boyni kini ngafalina Faminali ware malila ni sentai diago ya minali deye internet juste giankulu kafola giankulu mbé bololo internet son ko yele likon uku kanton nyema fla diago ya minera ku ka kuna fonya ola seku traoré mimbe wole ko maître papin ko minera kati gendarmerie fer yani akakibaro ya ukatunu ne alo ko kileye okoko yakuba basi kande fana minera karilon Olu fanantun diago ya minera Nigeria kemana kono mwa keme sabani ko ulabana ka labla ere karo waro nyokon kelen ko u diago ya minera ubulu maraba ude yuka labla li la sebi u diago ya minera woro marani Etats-Unis cher marade la Nigeria wa maraba uko Geneva baro kutum maralen Parc National du Lac Kanji fanfe.
3: Nigeria jatika wale kelao ni bandi ubu dogo o kongo bao de kono sete marabao ye ko munu yerebe lakana kele bolo kani la rawile bara inko ni kera abelebele ye umadeli ko minyo gona ke sabu la don kelende kono usera ka mwok keme saba nunu bo bolo la bayo onanuga Nigeria jamna nyeme asoka fora mwok nunu tun diago ya mnena woro ani Etat de Niger marao de la fevri kalo temene jatika wale kulu bina woro duguka kwara marala ye utuye mwok keme ni biduru faka ani ka chaman diago yamne wati damadoko oko ubina duwera uka kam mugo kemeni ko faga ani ka tagani mugo chaman isarata
0: ani diago yamne lisunu nu geneba uka telen ka ke gati ge wale kala uni bandi u fe Nigeria
3: gati sabula abeke sabuye uma uka nyini usomugo fe uka wali sarayanu ka u balma u labla u be wali chaman disoro ola SBM intelligence sege sege likulu ka jatela samba flani mugo ani nani ni samba flani mugo ani duru che gati ge wale kala u ye Sefa wadi milyon ba keme konantoni biolon flani kode mne amuro diago ya mnene oso mro wola. Okoson kelebolo kanin se imbara ye jamana maraba usewa kosobe mro bas keme saba nishegi. Uyo de labo jatika wale kela ubulo o lonkele nkono asarata niyasi enfolo ye. Ukake Nigeria jamana nyema asuka kumalase la bayo onanuga ere kafora.
0: Nini kenya fali wola geneva bene lo kunkele ntigi tigi wasabolumba sena sigile nko. Bide sena inyama bena sugandi kebo. Fosse si de tokoma dakene kan minu be sina nyema ya nofe nga nyaw be jolen do ngema na nyema koro Patrice Talondela hanki lagi la sénateur mo ani lolu de be whatsapp bolomba in kono u tiala gema na nyema do iko boni yayi ani Patrice Talon yere
4: RFI Konakri Bishikini kononton tomin kononton
0: Anami Samori Tureka Kurana ko Konakri be kala ngini parife Bokar biro bari kun kolo fananka la segi la Guinée la Guinée se koni lon ko ministre de yofo RFI Bokar biro bari ale futa dialon dine ni politiki nyema bade ye la Guinée mi kesri ka tubabu ka wali faso marakele afagara o kele o de sinfenia 5 meni koye takerana kun kolo ye France ale wa afake abade makena ka keleke kuntigi sisan la Guinée maraba obeka la ngini okunkolo de kalasegin Konakri na obeka Konakri yere wali mafan wore feb la Guinée wajibi don hawya gatemine bololo sira kyama soroli man noho kabi lokundamando yasa kase ka bololo WhatsApp Facebook ni TikTok na ngi hona wala soro la Guinée ka kyama wajibi yale don katami VPN de sira fe fanta konde sira la Guinée ka do fe Konakri obeka gelaya minu la soro hanko la me ni la silicone
5: La Guinée, lokunda mando menu koro, fuduba bololo, na keni Facebook di, TikTok, ani YouTube, ul brama sorongboya. Mwameni yal labaral kela wati ni na fuduba bololo kan, ul maseni wati ni na kosebe. Fatmata Keita tisa labaral nya soro na berebere kana benima.
6: Principalement, nye article melke la, nyal partage la Facebook le kan, réseau social le ou nye me utilize la bake. Ado ufana y réseau social le ron la melkupini. Donko mantoro li ba li yinka. Parfois, on oblige nye VPN utilize. Et au fond, on a une conséquence. Il y a un téléphone qui virus. Donc, il y a un son qui est là. Mais il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a une visibilité qui est là.
5: Akun kele malate jamanye menna keni kosu men blani sena mbani sidibe jamana kono den makadande kuru dole nyemodi nae union pour la défense des consommateurs di
7: ajine kal tonne bi parce que connexion ben tefeu surtout ka be réseaux sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube kuru mbele na ro gouvernement américain ya barale ka ke parce que gouvernement américain ka restreint mo site ta fini la Guinée bi o akene kunguna pane tamashama la gouvernement correct pour que wa kuila bla pour ne pas que les réseaux sociaux te ferme ferme watibe et comme afin les réseaux sociaux ferme la kujuba wodi jamana kuno parce que mo li connaître l'application américain wodi wo fno mo li ya renseignement la wala euro gora lo même may donc ay mo bla la sécurité lo
5: asunya foloteni fuduba bololo masoro mbuya la Guinée wati siama akela nyani de majamana kono kamol mabo fuduba bololo ninna fanta konde Konakri RFI
0: hanki lagila kabini bololo sanfesra la soroni galera la Guinée manaba ma fosse de fo ako kan folo bololo sanfe barakela blogueur ka genkulu a blogueur ya ko kon danteli sabedo kono ko baw a degun kabon jamana de ma awni ke la menina nege kalfe jour be cheikh bamba diop le bolo kambe ko fessa nege kanye tan ani flatamra ni sanga tay mandim kuma be obulu wati don musalu kulibali nike
8: amba ni kle sarata
0: aw bena kuma mun kambi
8: biambe farkulo nyene je de dakuna farafina ye tolantan ton kadde ke kramoko lablali chaya nyoko ndonko
0: anata
8: c'est ça
9: kuma be obulu
10: musa alu kulibali
8: Foli ani wale nyumandon oye au detay la mebaka usanga naka wati bele jerelin kuma be au bolo jemukan kene sigile ni RFI mande kan sanfe yala fara finan to lantanton ka dese nyokon dauna oye dege karamogo dronde noyewa ebau akera kane nyokon kumbe bau ye fara fina ya wali coupe du monde yere ni to lantanton ma barake teke besi o dege karamogo de la coupe du monde la bayere la fara fina ka to lantanton tan chema minuntara talike akola dege karamogo wolonfla olu de bolo bora uka barala Sabadoron de Beni Wati Noye RD Congo Egypte ani Maroc Tawye ni Nkola al Geni Labanere Doi Kera Minye Côte d'Ivoire Tadeye Emers Faye Alea Joro di Francis Jamana D. Hervé Renarma Senegalika Pap Chauta Okuma Werema Ba Halisa au yer hakina ye muyeni ni lablalu kula ka kenya ni dege karamogo uka e dese uye yala ntolantanton ka dese bese kada dege karamogo kelindron de kuwa au bulo feraj membe farafina taina ayangwele nekajuru srafle 00221-66-644-12-79 sajo sila farikolonye na jaku ani kuna ani minye tolanko dombaka yale debi na ukabinyi ninga lu jabi au bedelika soro farikolonye na jake neba sanfe yana naka nyokon soro ani jamukan lame bako debi nyokon soro sisan sisan sisan ambe do jamukan kono ni mogo minka hakili na uye uye sedu sise deye kabi lagine jamana kan sedu sise ale akofam ya chogo ya mina ambe je kan kluma jola
11: si musa lugu ba frafina federation ta la barakala nyama fi ni karbe tobula amshika amshaliata jamana danoluka almay de le kramo menka kudu mondi almema 2014 la uka sanjuli ke almay kuna olatimene ko fe nika franchi tarbe ji sanka sanjuli ke santa ani nani musa lugu ba moda fo ko santa nanu ko kama echec ke wa aka echec ke onko kana unumon boner kana kana oke CD federation ka bwa echeki uluko fwa no ma bwa onko fi musha luklu bale kulo le kuno kusama jute klela o mawore chikumbo nika diri kramo bemeni kashia bake frafina federation le la katimi federation to bela dene ka dian kuno nika urugbe anmili diri kramo bwa shu anitili alishini frafina ekibu mashi kudu mwono final la katrate kukata wei kelini aflana adili kramo bemeni ama tono shiala
8: nye sedu siseka hakil na uye kabila gine jamana kankankan sisa ama mesta Senegal Dakar ka Ismaila Koulibaly bismillah Ismaila Koulibaly ambifu wana sarwali la
12: mwore ufu musa kala mwere kala pela gine fupia tebe kregala
8: aywa foli jera anye kosobe eka famuya la ko FIFA ka joro di farafina tolantanto ma ko nyogon negen kaundu kuna te farafina tolantanto te ka nyi tanya fuy soro e kunju mana
12: musa lu plo lambe ya talabu ka tanya gmen soro bonia jese mine joro la ngolo debi ka dong mati ka manyo fara bantla dong kula kan jo sila kam sumana te anti ka taro hi sabu ka daka anga lejan de bamulu bola erapu bola ta kenabo kona lu ka sana kana jeme do la chawo ma bo anya ru pela jere bi ka ta ke kulchi kare asra wele kare e signon de wele ka ba jor nyana mo lubi tuku don ni fara banku wele kana ni mali ya jete mine kum boruma sik mali ka me example ta kamni anga ekibi dok me na fara sa ko nuni kana mo mi ngota kama am pet la maska e ko so ro mi sra mali ordi mi sire wata bo I for ka antrena fara ka tal ko fanna bo dus ka ko bare do ka e ka fo antrena na sa sa mo so ngata da maka barake on na da niveau nyama tala me ko ka fero sik singa ngi ka niveau da maka chika barake chukumina ka afriko ni miso akla ebara bara ni miso wata
8: e ka FIFA ka joro di ko ina ya machama nyi frafina tolantanton ka bara u jete meneni coupe du monde tamenina uye tolantanton ba u nye gon kosobe wa fana o bara u fana kerefe frafina tolantanton tan minu nye sira soro anya ka fo kononton u lu belejeli sira ka bo kulu kumbe kono o mi nyo gon tun famana ka ke coupe du monde ko la yala oti nyeta yo oti o tsaka fara jete u kan
12: Voilà, Kulu Kumé, on s'est arrêté, mais il y a Moussa Lukulu. Kulu Kumé, voilà, Bochu Kumé, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté,
8: on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est
12: arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est arrêté, on s'est Frajedom no bien, Frajedom no bien bon. Un jour tu niveau sera quoi? Vraiment genre de kawalai.
8: Non fama na kosobe Ismaila Koulibaly kabi Dakar c'est en Bretagne ni lamenikelo luka hakli naudeye ambeta Burkina Faso Ibrahima Sek kabi bobo julaso ale yako famia kabla yoromina ambeje ambe en klumajo ula.
13: Ni ajatimene alusi se borani Senegal de ko Coupe d'Afrique ta sigi kana anana doro yam na raga di kabreima non kun kondi na alusi se le okunti flana insoro kine yere sigi okunti flana insoro parce que tout possible que ka atinga ne amana nye chugo mo bu soro federation kono vraiment mon ti barake
14: munga kumaka cha mumbu zero pushe mumbi oku ngushi yongono ye wajibili ale system ni nyana kujo unyabara ni kamile ni nanani ekip national le kabo Marok kumu profite dega munkera Marok ni yedronga kamile ni sanze kafaye kumu waka kala finye kwa mwere blalmo kubu di mwono na kumuta demifinal la asika fuyo kumtara kumu demifinalize ya ya uforsi la katana kamile ya uforsi la katana kato bempali hapo ni yongote aga kontra renouvelle nte federation kono kumaka cha ni antren ani federation mwono che al nani zero ben no choko choko problem ba ni federation na fara ko jamana yere ka federation kuturu ni joueur lo bata ka sota ka di federation ma bisabilla ya ka ka chezier no joueur ni ko ka affiliance bi entraîneur ka mu musaka nyene bo donc nu ka gele ko jogu
15: ne Ibrahima Seka hakil no yekabe e Burkina Faso bobo julaso c'est ça meta Burkina crefe ambeta Côte d'Ivoire jamana de kan kren kren ya la San Pedro Karim Sangari aleye a kokumbe chogoya mena ambeje ambe anklo majo ala
16: entraîneur ko koni e ballon no femi bon o ye koti se ka ke kundiki koi ani koti se ka ke karamoko koi ale re bise ka foko abeni ele ale bise ka foko abeni ni no vraiment entraîneur koni na ballon ko adame hakana ballon dan ele be bo jeru ere de la ballon dan be bo jeru ere de la bon me ni ay entraîneur ko fana ni ya jati mine min ke la kudwaria kudwarika e coupe d'afrique fe o fana ya irana ka fo entraîneur joro fana bala barsa butu kudwaria tin elimine la ko na ere ke ere peche de bon mais au cala car n'entra entraîneur mentra kuna depuis changer la ca kamelenta royal equipe créé comme une info premier milliard d'amne ba fo konté mais ben ka carrière dans na la ko ki ke barabe d'amna avec dans au dandela ah mais depuis fo na bora la au tara coupe d'afrique ro la maroc amase ka anyo fa bo ka clac kuna ka ta coupe de monero la même chose ah donc ni fallait valer les aywa no bi jonya la wera di bakalama bu fallé ah ballon ko koni entraîneur arsika tak entraîneur comme forger ou que djuta
15: nigné Karim Sangari ka hakina we San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire ka fami se ki Burkina Faso ka siaka David Daoud de la soro siaka David Daoud ni clé
12: allo probali awni yankuma mbi fo kan la memba be fo ni watina
15: ne fo le dira ni ko so be ekoni de kra mako ma barake akan ka bo aka jorola
12: alu kurubali munumunu tarao kwa ngana sosolike shie urosoka nku bube ala ngu kwenye musu nakun uye chekude ni amase kwenye ebi baraka di aba anafama basaburu musu fla atise ka jenyo mfeche fla otise ka tunyonga mifeza mufu njena awa entraîneur ou takunti dore onga balontan la ukase katanye ngani ale makobe ayere kan nafa de la ni amakote au kan nafa fa ku bla obise ka kesa babu kuni nyefe moko senta na mi koma o fana bina se ka hakli solo wati na tawla ni au ya wele abine jija au ka moko obise ka tanye chukum na note ado ta o ye blakun ya de nga mive ka mi mfraka alu kurubali tumado amba ye ubitu ka gerefe kuma udeme udebu hakli fana kien tumado wa karmas namba wele nindu yamfe nindu yamfe ne tene muso denye niye dene ka sunru ka denye niye dika so hali ati se balontana bo neye baraka ulu nanyo na wanka ebis eka ebis eka nyeburu kiko di fo awka to mimbese mina ubla uplasira mimbese mina ubla uplasira nga tumado
15: siaka dao ni akera ni akera ni mi mala nyini sabati uka gwenye ka foko kuma akato tulantantonka dese bebise ka dadi kekara moko dorokunwa
12: o kunye kamimbe kaminko kunye femoko de tonfle kaminko ubu nye femoko de tonfle fieti se ka solo barontana ni al vitrine e centala
15: mbi misali dima senegal fle ni kaka de karamoko gen nga oko uyere borani maje chamanye tolan ko nyine bokulu kona la minu nye degunye fo do were ya nyini ka fako tolan ko nyine bokulu nyamo ko kabarabla kata se u ka coupe du monde talima fin chamambe ka fako ogele uyu soro yala obe de karamoko taiwa
12: alu kurubali nyode fwe nyana nwanga na sosori ke shewo ro soka nku bobala alviti entraîneur ou koni ne bulu koni lu de tu ka balake ka nya ne bulu koni ne me ka balake ka nya dron eti sene ka jamana kono tu mbi ka sakoti tambi ku mbi eta ko mbi do wore nyini
15: saka David Daou o famuna kosobe ambe buba toure bismillah ka bi Côte d'Ivoire jamana ka buba toure e klobana
17: a ankle bi la musale ko bare
15: fulen e boraka siaka David Dauka hakil na mbesi sa yala e fana be sonin sigo roka wala hakil na wara bela
17: bo hakil na wara benna pasi ni ka mi faia nana ko dware ikibun soro gela bale kono wasira ka demi ko sobe ka bo gela kono foka ta kuputa ka klo la kata kan na tugun kono mo soro ka klara ta kuputu monna ko ay barabale ke ne bulu o manka legen chugo na pasigi agar sike kan kula kosobe
15: aywa e bolo ni a foli min kera ka fuko ka labla ni chokoya la o mangate ka ke wati kungan ka damadi
17: ni bolo kon wati kungan ka dama kun ka eren mi ko le kan yira la ka machi minu ka ay defe dige machi minu nan yoro le kan yira la a jisu ko kori ni machi wera la o nyoko kana so
15: Yala dige karamoko kura min nana sisa e bolo Côte d'Ivoire dombaga korodo bawo adela ka Côte d'Ivoire ka sama nyamogo ya meneka tema foka kan jonjon di uma samba fla ani tani duru watila yala e bolo ale fana bina seka na ni yele mabawo ya ateri e bolo ni bebina to ni ngele yakelu ni
17: ah wallahi ni te seka do fula ni ka kodon to la ko sobe me mi ko mbola sa ni bi seka ko ngolla ko sobe musa parce que aller garcia kay wa barabale ka nana Côte d'Ivoire soro gela mi ko nasira ka Côte d'Ivoire sama ka boku na kata ku buta
15: o e kala nyine muye ka nyisi dige karamoko kura nyisi sa e kala nyine jume nyi ka nyisi ama e ba fa ka muke kren kren yala do na tawla
17: ne bulo ne mi ka ne aka jija e fai masika mi ka aka temuka
15: ina fo misali la
17: ku de mon ku kan mi ina fo kan mi na na san kira jimi be kera san
15: kan sira nyini
17: aka sika barabake wala faima bisika minyo ngoke sono chama bisika nyafatinde
15: ngofama na kosobe si somba ankunda mali de kambu batore ko fe ka bi Côte d'Ivoire kata Abdoulaye Karabana bismillah manantali Abdoulaye Karabana nikli
18: Abdoulaye jele bismillah no manantali boflabe marala
15: aywa odiara ni kosobe ika famya la ko akoko na ka dun kosobe
18: kosobe kosobe Moussa Aliou Coulibaly bolontan FM ba de bolontan ko ka dun kosobe o men ni ba 56 FM ka bi no e Côte d'Ivoire de ni karamoko ka faleni bo ni tu ne ke Côte d'Ivoire bolontan ni mo ko ni tu me imar fay to no la ka sa wo ka bara ni mo keli kan na so gelen do so la ka bara la pa jan yo de fo bolontan FM sa ba de harjige doni ani sidi bolontan ni sa ba de kono donc ni yo sa ba ta ka le ba e ka fo imar faye ka harjige so ro do la no kera wati mi Côte d'Ivoire de sana kan na era kasu e ma fay sira ka kubu ta ka de Côte d'Ivoire ma na ti la mi sikungulo no foto kala bay dad gura koyi do mo ni kubu ta ka ba entraîneur ko ni e fe mbadi ke adun e kubu ta ni equipe mi ambe bar ka fo equipe mbay equipe ni to sabu ga match la ba aha mo kubu ta ka so equipe mbay
15: a nya fo nya na kunju mana
18: ah voilà e ay ba jete mi na Côte d'Ivoire ka kubu ta len ko meilleur joueur individuellement yaso mo ko chima so Côte d'Ivoire ko ay trouver so meilleur défensivement boy meilleur buteur ma boy foi ma boy ka foko ni efendo de kwa ka di mogoro ma ki la dia ka foki barake donc wala bena ka fo equipe tout volontaire bat tout équipe là mais franyo ka barake entraîneur ka chesi wori tra ke so mi ka kuputa parce que entraîneur ka bara ko ka cha alga da kuma nyuma ma ka fo jeru yo be entraîneur ka bara doy donc amay ka fo mer fay na ka dusu do volontaire de kono u ka saka dusu ta ka faso yirula donc yu faso ke ka kuputa ka di Côte d'Ivoire note volontaire tout de Côte d'Ivoire ça ku se ka kuputa volontaire tout me equipe tout me minu ka volontaire ka yin ka teme Côte d'Ivoire ka ibe Maroc blay aha ibe Niger ali Niger ibe Niger blay Niger ka bonon tono tukai ka teme Côte d'Ivoire ka
15: yala
18: ni nana ilmo to mun aha
15: aha ingo ibora ka sedu sese ka kuma ulabe kabila la Guinée jamana ka akuma damne ola le koko frafina to lantan ton kanka onyesi wala ka la degelu ke ni frajala to nyoko na fo Francis misali ala aye djije de champ tanya fo oye san hakami nge santan nani Francis to lantan ton kuna yana ka joro di Zidane man 600 ko frafina kanka isinsi onyoko na de kan na fo Senegal yake ni aliou sese to komina yala o fana no okera bolo de kokoro do mbako kam mankanchiu jamana do reka mankanchiu chilu manake yala nyoko famio bisoro
18: aba soro e franci nyoko famio bala tu me de sanga kolai me o bela federation a garder ate ko mi ba ke ko akadi jamana do nyo no fe no be ulute ko mi de bana volontaire ou supporter ko pomo bo be sanga takala yeu o fil le banga afrique volontaire ola ou be supporter ko pomo ta ani journal chim mbi nuka bonondo ma jaya kata yoro ja ubul usinchi ulde ko pomo ka donc wara be nani filie federation yero kono federation ka ni sinchi ayara ka donya rika donc franci federation sinchi ayara ka donya rika parce que ni ya jere mina alu kulwali bonotan iba selectionneur yara de bin ani entraîneur fo na wulu tekli parce que iba jete mina bonotan bo boyoro wara de lakala entraîneur be yala de kuka club laje donc min kan club na bo de takala kono je aka vanala donc ay nana ekibe se bonotan ali entraîneur e filike nega franci kan ni yara de me kase ka entraîneur ka sulu lakli mais amba e wote teke Afrique ya bonotano ben na kafu kukany na utse ku yeru ujo kwa joro la kwa ni ya adere mne Côte d'Ivoire ya machi munu nkera kontu Allemagne mais bonotano lobe akanga bimindu ae bichen mais c'est entraîné que faut tu
15: ñingal gele Abdoulaye Karabane ibito ne ga juru la ambe Mahamadou Koumaré ka hakina wul soro kabi boaké ambe ce qui ma assistance ni ñingal wéraw yi ambe ce qui ma
19: anya profina ballon dans ñana ay ci ci dro de karamo ko changer la ko doore o sitala ballon plein ni colonne fasalo ballon colonne fasali zero anga profina zero musa lukul wal abbe bulu ba ko nokoro o ba fole nun na la fe profina nu min mandimna e be jue e clubum na to jamna na ko e ka ballon be tien o doore to ko ni anga de karamo ko nu nu bene sawo ke clubum ma jue am fe e wolu ta dro ko lu fra nga ka to ka ta no ye kubudu manu no kubudu afriku la ulu mana da romna uye suna ambe kontela mo mo ka baranu na na tuira ni ndanga baloma we entraîneur le changer bansano na popo eto la we entraîneur le changer la bansano jerun belle bulu ko na koro nu na na sita faka balonta ni kono gwe ni jamna ka jonjoin ikai buna balonta na dra ko nu rewoshi nu bola halati dugula amunu mu supporter on de tayo kala nyamai on de tayo ke mone ha anga ni blanga ni tanga ni blanga ni ta aya ngere ka diki karamo Avec Foco, Avenim Blavitaninta, Aletezula Tremono, Aumunve Dulantan, Conorla, Audi Bingon, Kame
15: Nye Mahamadou Koumaré ka hakina wiye kabi Bouaké, Ambeto, Côte d'Ivoire, Yeka Suleiman Diallo ka hakina soro, Anini Ngale Kungurin do Benyona, Amina Minjabi di Abdoulaye Karabane Maka Yetukula. Suleiman Diallo ka hakina w olu maseka nye soro Abdoulaye Karabane iboraka Mahamadou Koumaré ka nyefolu soro sisan aleka famya lako tulantano adigumbayu olu yereli yere da sero yoroma aye hakina mindiko ka farafina yere konon tulantano duranta yala ebolo bebolike Abdoulaye Karabane binafo amaseka ale fana lasoro ambe tanyeni lamini kelauka haklina uye manya kulibali kabi malila fana ale ye mimfamu ya ankabi babuka anenyini ngali kumurumenyo kambi ya kankulojola.
20: Ningali dobene bolo ko ngono ko sebe anga farafina to degeden karamogo kadui munde to degeden karamogo ja uje to tanu nye kalando de ke antanu makala minkewa awal ma to tanu donia do de bula minte farafina tan nawa pasan ru kunya ye ko sai na ay ru do nanga balontana korota la ga degeden karamogo ya kuma ga farafina ma so bu nyuma bay parce ko bari fulani ko bari degeden karamogo in kuma nga blasa sanga munde a blali yer la labe kurmoni ndron amanna fa chama la su ma minte kuburu mani dro elimine liwa debi bi atababulu nga siganganga e dena kuliji bonyo fewa parce que mogom ben tola ta kodwa degre karamo ngu ngai tukom na luye santa ngu ngu ujija lan to wena ta
15: ninye manya kulibalika e nyin hakilna ni aka nyin ngali yamba fanyana ka foko e minye ms faye aleka e barake sarati de kunsera adana jwe kalu kile bisabani kelin dona masonka a lakura ya bao Côte d'Ivoire e minye a tolanko nyin bo kuluka hakilna uye oluboloko ani ukala nyini nata uteta ni uye samba flani bisaba hakina uye odebe dansigi au kabi kumabe au bulu jemukana nga yani uche ambe lame baga doka hakina ukala auye inafo Hamadal Bashiru kone kabi Burkina Faso aleka famyala ko watisera farafina tolantanton uka dana ya da uyereka kono dege karamoko uka uko ode nafabeson kabunya kosobe ba ukuma faraje jamana ye mimbe na farafina tauta katanuye nga onde be gri faraje utau nofe aleko fe gambi jamana ka banchi taraure aleka ye chokola ka foko tolamana ke choko choko ni desekera a ko maba obeda de karamoga de kumba o ale de sagobe tolantana na wa ale de sagobe ma welele umbele jerelena au ni che au ka kuluma jola obeda siga ka bikuma be obolo jamukana ne ka rafe ola sheka bamba job ale ni Musa Cham ama foko au ka mbesini kuma beto au yere sagola ne ka kanyetan flamana temene sangatai.

0: aw ni ce aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 bɛ Kati Sigiri ani Bobo Julaso.
1: Sarata Kamara.
0: Kɛnɛ in dakun na an bɛ na seereya dɔ la mais kunasini bɛnkaniwalew kan Burkina Faso Dori ni Esakan sira kɛ gatigɛwalekɛlaw ka bɛnkani fɔ lakanatilamaw kan yen seereyaw la sɔrasiw y'u ɲɛsin sivili dɔw ma k'u ye gatigɛwalekɛlaw dɛmɛbaw de ye seere dɔ bɛna tɔɔrɔyawalew ɲɛfɔ minnu ɲɛsinna ale yɛrɛ ma ye Mauritani jamanaden 10 ani kɔ minnu minɛra Kati mara la Mali la u bilara ka taa gatigɛwale kitisow ɲɛkɔrɔ gatigɛwalekɛlɛ kitiso sa ka sɔrɔ u somɔgɔw ni Mauritani marabaaw ni politiki tɔnw bɛ ka laɲini k'u ka labila baw ko jagokɛla gansanw don an bɛ na ɲɛfɔli sɔrɔ aw kɔ an bɛ taa bɔ Konakirikaw ma Laginɛ bɔlɔlɔ siraw internet lasɔrɔli gɛlɛma olu minnu fɛ ni lɔkun labanw bɛɛ la aw ni ke wa aw danse Benkani fila kunasini Burkina Faso kɔnɔ fɔlɔ jatigɛwalekɛlaw bera sorasiw ka mɔbili dɔ kan Dori ni Esakan sira kɛ Alkoma dugu kɛrɛfɛ jatew la sorasi segin de nitanyara a ko senfɛ o benkaniw kɔ seerew ka fɔla ko sorasiw y'u ɲɛsin sivili dɔw ma k'u jalaki k'u bɛ jatigɛwalekɛlaw dɛmɛbaw de ye jatew la sivili binani ɲɔgɔn de nitanyara a ko senfɛ u yɛrɛ suturala kunu ka ban an ka seere in lamɛn ale ni lakisira n ka bugɔliw m'a to
2: An bɔra kalama ko konvoi bɛ sira kan an fɛnɛ wulila an ka yɔrɔw la ka sira minɛ sabula kɔrɔlen ani konvoi bɛ ɲɔgɔn kunbɛn baasi fosi tɛ ye a la an ye sira ta ɲɔgɔn fɛ f'an tɛmɛna Alkoma la ka an kunda antɛni kan o yɔrɔ in bɛɛ la sɔrasiw minnu bɛ ɲɛfɛ olu ka mɔbili yɛlɛla mugu pɛrɛn min kan dɔw ka fɔ la ko fɛn fɛn kun bɛ o mɔbili in kɔnɔ k'u bɛɛ sara wa o mugu pɛrɛn minni lawulila ni telekomani de ye mɔgɔ min ye a lawuli o kun bɛ tu kɔnɔ kɛrɛfɛ ka da kan mugu in pɛrɛnna waati min na a tigi ye a ɲini k'a bɛ boli nka ani sɔrasiw ye marifa ci ɲɔgɔn na o kɔfɛ de sa konvoi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kari kelen ani katikati saba cɛɛ fɛn fɛn kun ye an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minnu su dalen ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ yen mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta akɛ dɔn
0: Mauritani jamanaden 10 ani 6 minɛlen kɔ Kati mara la Mali la tɛnɛlon welekanw bɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka laɲini Mali fɛ k'u ka labila Mauritanikaw fɛ yen jagokɛla gansanw don minnu tun bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire nka Mali la sika kɛlen don u ma ko jatigɛwalekɛlaw don o kama Maimouna Zerbo kunun ta kɛra ni u ye jatigɛwale kow kɛlɛ kitiso ɲɛma sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔ.
3: Nsa jati sarata o latigɛrɛ taara o ɲiningali kɔ Kati kitiso fɛ kunun araba. Kabi Mauritani jamanaden nu minɛli u somɔgɔw bi ka jɔrɔ ni o ko ye u dɔ yɛrɛ ka fɔla k'u bɔra Bouaké Côte d'Ivoire jamana kan tɛnɛlon sɔgɔma ko ni u masurunyamɔgɔw tun bi ka ɲɔgɔn kunnafoniya ɲini a fɔ u selen Mali la a tigɛ dara u kan ye min na wa ko kabi o kɔ o kunnafoniya ma sɔrɔ tuguni a somɔgɔ in ka ba a sinsin a kan fana a ko mɔgɔ minɛlen nu bɛɛ ye jagokɛlaw le ye a k'u b'a ɲini marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se ka labila ani ka segin u ka denbayaw la o fana ye Mauritani fanga sina politiki tɔn RFD ka laɲini dɔ ye tɔn ye o min lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu araba u ye o kan bɔ Mali marabagaw ma k'u ka yelen da a ko kan u ye a laɲini fana k'u ka jamana marabagaw ni Mali taw ka bolodiɲɔgɔnma sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ka Mauritani jamanadenw lakana minnu sigilen bɛ jamana fila nu dancɛ la walima minnu bɛ a latigɛ ka tɛmɛ Mali fɛ ko ka laɲini fana jamanaden nu fɛ u k'u yɛrɛ janya maraw la u yamaruyalen tɛ ka tɛmɛ yɔrɔ minnu na sira ta
0: Minali wɛrɛ Mali la ni sen ta ye diyagoya minali de ye internet juste jankulu ka fɔla jankulu in bɛ bɔlɔlɔ internet sɔnkɔ yɛlɛli kɔn u k'u ka tɔn ɲɛma fila diyagoya minɛra k'u ka kunnafoniyaw la Sekou Traore min bɛ wele ko maître papin ko minɛra Kati gendarmeri fɛ yanni a ka kibaroyaw ka tunu ni y'a lɔkun kelen ye o kɔ ko Yakuba Basi kan de fana minɛra karilon olu fana tun diyagoya minɛra Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ sabani kɔ u labana ka labila yɛrɛ karo wɔrɔ ɲɔgɔn kɛlen kɔ u diyagoya minɛlaw bolo marabaaw de y'u ka labilali lase bi u diyagoya minɛra woro mara ni Etats-Unis Niger mara de la Nigeria wa marabaaw ko Jeneba Baro k'u tun maralen Parc National du Lac Kaindji fanfɛ.
1: Nigeria jatika wale kelao ni bandi ubu dogo o Kongo bao de kono. Sete marabao ye ko nunu yerebe lakana kele bolo kani la rawile bara yin koni kera abelebele ye. Umadeli ko minyo gona ke sabu la don kelen de kono u seraka mwok keme saba nunu bo bolo la. Bayo onanuga Nigeria jamna nyeme asoka fora mwok nunu tun diago ya mnena woro. Ani eta de Niger marao de la fevriye kalo temene in jatika wale kulu bina woro duguka. Kwara marala ye utuye mwok kemenik biduru faga. Anika chaman diago ya mne wati damadoko oko ubina duwera uka kamuko kime niko faga anika tagani mko chaman yisarata
4: anindiago ya mne lisu nunu geneba ukatelen kakia jatige wale kela unibandi ufe Nigeria
1: jati sabula abeke sabu ye uma uka njini uso mko ufe uka wali sarayan uka ubalima ulabla ube wali chaman disoro ula SBM intelligence sege sege likulu ka jatela samba flani mugwa aninani ni samba flani mugwa aniduru che jatige wale kela uye Sefa wadi milyon ba keme konantoni biolon flani kode mne amuro diago ya mne no somuro wola. Oko son kelebolo kanin se imbara ye jamana maraba usewa kosobe mro bas keme saba nishegi. Uyo de labo jatika wale kela u bolo o lonkele nkono asarata niyasi enfolo ye. Oka ke Nigeria jamana nyema asoka kumalase la bayo onanuga yere kafora.
4: Nini kenya fali wola geneva bene lo kunkele ntigi tigi wasabolumba sena sigile nko. Bide sena nyama bena sugandi ke bo fosi de toroma da kenekan minou be sena nyema ya nofe nga nyaw be jolen do ngema na nyema koro Patrice Talondela hanki lagi la senator mo ani lolu de be whatsapp bolomba in kono u tiala gema na nyema do iko boni yayi ani Patrice Talondere
5: RFI Konakri bishikini kononton tomin kononton
4: Anami Samori Tureka Kurana ko Konakri be kala ngini parife Bokar Biro bari kunkolo fanankala segi la Guinée se koni lonko ministre de yofo RFI Bokar Biro bari ale futa dialon dine ni politiki nyema bade ye la Guinée mi kesri ka tubabu ka wali faso marakele afagara o kele o de sinfenia sanke meni koye takera na kunkolo ye France ale wa afake abade makena ka keleke kuntigi sisan la Guinée maraba obeka la ngini okunkolo de kalasegin Konakri na obeka Konakri yere wali mafan wore feb la Guinée wajibi don hawya gatemine bololo sira kyama soroli man noho kabi lokundamando yasa kase ka bololo WhatsApp Facebook ni TikTok na nyo na ula soro la Guinée ka kyama wajibi yale don katami VPN de sira fe fanta kwande sira la Guinée ka do fe Konakri obeka gelaya minu la soro hanko la me ni la seli kono
6: La Guinée, lokunda mando menu koro, fuduba bololo, na keni Facebook di, TikTok, ani YouTube, ul brama sorongboya. Mwameni yal labaral kela wati ni na fuduba bololo kan, ul maseni wati ni na kosebe. Fatmata Keita tisa labaral nya soro na berebere kana benima.
7: Principalement, nye article melke la, nyal partage la Facebook le kan, réseau social le ou lingeme utilize la bake. Ado ufana y réseau social le ron la melkupini. Donko mantoro li ba li yinka, parfois on oblige nye VPN utilize. Et au fond, on a une conséquence. Il y a le téléphone que le virus y a. Donc, il y a un son qui est là. Mais il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a une visibilité. Il y a une page qui est là. Il y a un qui
6: l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Il y a un qui l'a dit. Nae Union pour la défense des consommateurs dit.
8: La Guinée cal tourne bi parce que connexion ben te feu surtout ka be réseaux sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube ko be le naro gouvernement re kan ya bara le kake parce que gouvernement re kan ka restreint. Mo si ta fini la Guinée bi o akel konko na pas ta massiamment la gouvernement ko refle pour que wa koy la bla pour ne pas que réseaux sociaux te ferme ferme watibe. Et comme fini vrai réseaux sociaux ferme la ko djubar wodi jamana ko parce que mo li connaître l'application mais le ka wodi wo fono mo li ya renseignement la wala euro gural lo même may donc ay mo bla la
6: Asunya foloteni, fuduba bololo o masuro mbuya la gine. Wati siyama, akela nyani de majama nakono, kamol mabuwa fuduba bololo nina. Fanta Konde, Konakri, RFI.
4: Hanki lagi la kabini bololo sanfesira la soroni galera la Guinée manaba ma fosi defo akou kan folo bololo sanfe barakela ou blogueur ka genkulu a blogueur ya ko kon danteli sabedo konoko ba ou a degun kabon gemana de ou ma awni ke la menina nege kalfe djur be Cheikh Bamba Diop le bolo kambe ko fesan nege kanye tan ani flatamira ni sanga taye mandem kuma be obulu wati don musa lu kulibali nike
9: amba ni kle sarata
4: aw bena kuma munkambi
9: biambe farikulo nyene je de dakuna farafina ye tolantan ton ka de kramo ko lablali chaya nyogondan ko
4: anata
9: c'est ça
10: kuma be obulu
11: musa alu kulibali
9: foli ani wale nyumandon oye au detay la me baka usanga naka wati bele jerelin kuma be au bolo jemu kan ken sigile ni RFI mande kan san fe yala fara finan to lantan ton ka dese nyokon dauna oye dege karamo go dronde noyewa e bawu akera kane nyokon kumbe bawu ye fara fina ya wali coupe du monde re ni to lantan ton ma barake teke besi o dege karamo go de la coupe du monde la bayere la fara fina ka to lantan ton tan che ma menun tarata like akola dege karamo go wolon fla olu de bolo bora u ka barala Sabadoro nebe ni wati noye RD Congo, Egypte ani Maroc tawye ni nkola al geni labanere doyi kera minye Côte d'Ivoire tadeye Emers Faye ale a joro di Francis Jamana di Hervé Renardma Senegalika Pap Chauta okuma werema ban halisa awere hakina ye muye ni ni lablalu ukula ka Kenya ni dege karamogo uka dese uye yala ntolantanton ka dese bese kada dege karamogo kilindoro de kuwa obulo feraj membe farafina tayina Ayangwele, nekajuru srafle 00221-66-644-12-79 Sajo sila farikolo nye nejaku ani kuna ani minye tolanko dombaka yale debi nauka binye ninga lu jabi Ape delika soro farikolo nye neje keneba sanfe Yana naka nyokon soro ani jamukan lame bako debi nyokon soro sisan sisan Sisan ambe do jamukan kono ni mwoko minka hakili na uye uye sedu sise deye kabi lagine jamana kan sedu sise aleye akofamu ya choko ya mina ambe jekan kuluma jola
12: si musa lukulu bae frafina federation ta la barakela nyama fi nikarwe tupopula amishika amishaliata jamana dano luka almay digile kramo menka kubudu mondi almay ma 2014 la uka sanjulike almay kuna olatimine kofe nika franchi ta rwe jisanka sanjulike santa aninani musa lukulu bae mwadafo ku santa nanu kuna kama eshekike wa aka eshekike Donc, kana un mon bonheur kana kana oké si di federation ka gbe wa ise ki wulu ko fa no ma gbe on ko fi mu sha lu lu bale ko dole ko no ko sama jute klela o ma wore ci mbo ni ka de de kramo gbe me ni ka sha ba ke fra fina federation le la ka tim federation to bela de ne ka di an kuno ni ka o gbe an mi li de kramo gbe na su an tele alishini furafina ki bumashi kudumon final la katrate kukata wi kleni aflana ndele kramo gbemeni amma tono shiala
9: niye sedu sise ka hakil na wiye kabila gine jamana kan kan kan sisa an mesta e senegal dakar ka ismaila kulibali bismillah ismaila kulibali ambi fo an la sorali la
13: bon re fo musa kala medical pela dile fo bien tebe kregala
9: Aywa, foli jera anye kosobe eka e famuya la ko FIFA ka e joro di farafina e tolantanto ma ko e nyogon negen ka undu kuna te farafina tolantanto te e ka nyitanya fuy soro e kunju mana
13: Musa luklo lambe nye talabu ka tanya gmen soro bon ya jese mine joro lengolo debi ka daun ma te ka manyo farabantla daun kula kanjo sila ka musumanante antika ta roji sabu ka daka anwa lejani bambu lupo la eropu balanta kena bwa kona kwa luka kena kana deme doa na chao ma bon anya ulu pela jere bi ka tekake politike kare asra wele kare e signon de wele ka ba jor nyana mamulu bi tugo don ni fara banku lu wele kana ni mali ya jete mine kum boruma sigi mali ka me example ta kamni anga equipe dok me na fara sa ko nuni kana no mi ngota kamu am pet la maska e ko soro mi sa mali ordi mi sire wata bo I for ka antrena fara ka talko fanna bo dus ka ko bare do ka e ka fo antrena na sa sa mo so ngata da maka barake on na da niveau nyama tala me ko ka fero sigi singa Ngeke ka nivo da maka chika baraka chukumina ka Afrika nimisi wa kaya vada nimisi waza.
9: Eka FIFA ka joro diko ina ya machama nye farafina tolantantonka bara ujate mine ni Coupe du Monde temene ina uye tolantanton ba unye guankosobe wafana bara ufana kerefe farafina tolantanton tan minu unye sira soro anya ika fao kononton ulu bele jeli sira ka bo kulu kumbe unkono omi nyokontu famana kake Coupe du Monde kula. Yala ote nyeta yo ote seka farajate ukan?
13: Voilà, pour le coup, mais on s'est arrêté, mais il y a un mousse à l'eau. Pour le coup, mais voilà, pour le coup, on a un arabe, on a un troisième mouche à la côté. Voilà, pour le coup, on a un arabe, on a un mousse à l'eau. majaba de volontan majaba de coup de coup de money labenchu majaba de afrika
9: era bolo si san frafina to lantan tonka e geniko en to lantan de gekaram tonka de gekaram ko ka geniko na fera juma bala
13: bon fera mo bolo kala joko stand de entraîneur uma li fano ko technicien bo fana planterero crefe afrika di werde ku kala ko tan nga youtube national yu kapsani ma petori bi gen fraje do mo bi gen afrika do mo bi gen bon en jour te niveau sur quoi vraiment bi genre de ka wallahi
9: famana kosobe Ismaila Koulibaly Kabi Dakar c'est en Bretagne ni lamenikelaw luka hakli naw de ye ambeta Burkina Faso Ibrahima Sek Kabi Bobo Julaso ale yako famia kabla yoromina ambeje ambe en klumajo ula
14: nya jatimene alusi c'est borani Senegal de ko coupe d'Afrique ta sigi kana anana dro yamina ragadi kabreima donc on kondire na alusi c'est le okunti flana insoro kine yeresi ko ti flana insoro parce que tout possible que atri ngane amana nye chogo mo bu soro federation in kono vraiment mon ti barake mon ka kuma ka cha mon bu zero pousser mon bi okun gushi yono e wajibele ale system ni nyana ko jowo nyabara ni kamle nana ni equipe nationale le ka bo Maroc ko mu profiter dega mon kera Maroc ni dronga kamle ni changer ka fa ko ba fa ka la fin ka mo wera blal non coupe du monde nan ko mta demi finale la asika fo ko nta ran ko mu demi finaliser ya ya o forcer ka tan kamle ya o forcer ka tan ka to ben palia bo ni yonte aka contrat renouveler nte federation kono kuma ka cha ni entre ani federation mo ko che al nan ni zero ben no choko choko e problème ba ni federation na fara ko jamana yere ka federation kuturu niger lo buta ka aka sota ka di federation ma bisabilla ya ka ka chezier niger ni ko ka affiliance bi entraîneur ka mum saka nyene bo donc on nuka gele ko jogu
9: ni Ibrahima Sek hakil no yekabe Burkina Faso Bobo Julaso c'est ça meta Burkina crefe ambeta Côte d'Ivoire jamana de kan kren kren ya la San Pedro Karim Sangari aleye a kokumbe chogoya mena ambeje ambe anklo majo ala
15: entraîneur ko koni e ballon no femi bon o ye ko ti ka ke kundiki koy ani ko ti ka ke karamoko koy ale ni bise ka foko abeni ele ale bise ka foko abendi no vraiment entraîneur koni na ballon ko adame hakana ballon dan ere be bo jeru ere de la ballon dan be bo jeru ere de la bon mais ni ay entraîneur ko fana ni ya jati mine min ke la kudwaria kudwarka e coupe d'afrique fe o fana ya irana ka fo entraîneur joro fana bala barsa butu kudwaria tin elimine la ko na ere ke ere peche di bon mais au cala car n'entra entraîneur mintra kuna depuis changer la car kamelin car couvert équipe créé comme une info premier milliard d'amni bafou compte mais ben ka carrière dans on a la ko ke barabe d'amna avec dans au dandela ah mais depuis fana bora la au taraku d'afrique ro la maroc amase ka anyou fa bo ka clac kuna ka taku de mon ro la même chose ah donc ni fallait valer les aywa no bi jonya la wera di bakalama bu fallé ah balongo koni entraîneur yi arsika tak entraîneur comme faux joueur ou que djouta
9: nigné Karim Sangari ka hakina we San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire ka fami se ki Burkina Faso ka siaka David Daoud de la soro siaka David Daoud ni clé
13: allo probali awni yankuma mbi fo kan la memba be fo ni watina
9: ñen fo li jera ñi ko so be ekoni de karam ko ma barake akan ka bo aka jorola
13: alu kurubali munumunu tarao kwa ngana sosolike shie urosoka nku bube ala ngu kwenye musu nakun uye chekude ni amase kwenye ebi baraka di aba anafama basaburu musu fla atisika jenyo mfeche fla otisika tunyonga mifeza mufu njena awa entraîneur ou takunti dore onga balontan la ukase katanye ngani ale makobe ayere kan nafa de la ni amakote au kan nafa fa ko bla obise ka kesa babu kuni nyefe moko senta na mi koma o fana bina se ka hakli solo wati na tawla ni au ya wele abine jija au ka moko obise ka tanye chukum na note ado ta o ye blakun ya de nga mi fe ka mi frakan alu kurubali tumado ambaye uvituka gerefe kuma udeme udebu hakili fana kinye tumado wa karmas namba wele nindu yamfe netine musu denye nye dene kasunguka denye nye kasuro hali ati se balontana bo neye baraka ulu nanyo muna unka ebis eka ebiseka nyeburu kuhudi fo auka to mimbe se mina uplasira mimbe se mina uplasira nga tumado
9: siaka dao ni akera nimi mala njini sabati uka gwenye kafoko akato tulantantonka dese bebise kada dike karamoko dorokunwa
13: o kunye kamin be kamin ko o kunye fe moko de ton le kamiko ubu nyefe mwe de tonfle fieti se kasoro barontana ni alvitrine etala
9: mbi misali dima senegal fle ni kaka dege karamo gen nga oko uyere borani maje chamanye tolan ko nyene bokulu kona la minu nye degunye fo do were ya nyini ka fako tolan ko nyene bokulu nyem ko kabarabla kata se u ka coupe du monde talima fin chama mbi ka fako ogele u yusoro ya la obede ke karamo taiwa
13: eh alu kurubali nyode fu nyana ngwanga na sosori ke shewu ro sokan ku bobala alvitri entraîneur ou koni ne bulu koni olu de tu ka balake ka nya ne bulu koni ne me ka balake ka nya dron eh la tisini ka jamana kono tu mbi ka sakoti tambi ku mbi eta eta ku mbi do wala nyini
9: saka david daw o famuna kosobe ambe buba toure bismillah ka be cote d'ivoire jamana ka buba toure e klobana
16: a ankle bi la musale ko bare
9: problème e boraka siaka david dawka hakil na mbesi sa yala e fana be a sonin sigo roka wala hakil na wara bela
16: bo hakil na wara benna parce que ne ka mi faia nana ko dware ikibun soro gela bali kono wasira ka demi ko sobe ka bo gela kono foka ta kuputa ka klo la kata kanna tugun kono mo soro ka klara ta kuputu monna ko ay barabale ke ne bulu o may ka legen ci gona pasigi a garfike kan ku la ko sobe
9: aywa e bulu ni a foli min kera ka fuko ka labla ni chuko yala o mangate ka ke wati ku ngan ka damadi
16: ne bulu kon wati ku ngan dama kun ka eren mi ko le ka ngira la ka machi minu ke ay defe dige machi minu nan yoro le ka ngira la a jisu ko ko ni machi wera la o nyoko kana so
9: Yala dige karamo ko kurami nana sisa ebulu Côte d'Ivoire domba ka korodo bawo adilla ka Côte d'Ivoire ka sama nyamugo ya meneka tema foka kan jonjon di uma samba fla ani tani duru watila yala ebulu ale fana bina seka nani yele mabaw ya ateri ebulu ni abebina to nini ngele yakere unyi
16: ah wallahi ni ti sika do fula ni ka kodon to la ko sobe mi ko mbola sa ni sika ko ngol la ko sobe musa parce que aller garcia kay wa barabale ka nana ko dwar soro gela mi ko nasira ka ko dwar sama ka boku na kata ko buda
9: e kala nyine muye ka nyisi dige karamo ko kurain sisa e kala nyine jume nyaka nyasi ama e ba fa ka muke kren kren yala do na tawla
16: ne bulo ni mi ka ne aka jija e fai masika mi ka aka temuka
9: ina fo misali la
16: ku de mon ku kan mi ina fo kan mi na na san kira jimi be kera san
9: kan sira nyini
16: aka sika barabake wala faima bisika minyo ngoke sono chama bisika nyafatinde
9: ngofama na kosobe si somba ankunda mali de kambu batore ko fe ka bi Côte d'Ivoire kata Abdoulaye Karabana bismillah manantali Abdoulaye Karabana nikli
17: Abdoulaye jele bismillah no manantali bofla be marala
9: aywa odiara ni kosobe ika famya la ko akoko na ka dun kosobe
17: kosobe kosobe Musa Ali Koulibaly volontaire FM ba de volontaire ko ka dun kosobe o men ni ba 56 FM ka bi no e ko var de ni karamo ka faleni bo ni tu ne ke ko var volontaire nyemo ko ni me imar fayto an lola ka sa wo ka barani mon keli kan na so gelendo so la ka barola pa janyo de fo volontaire FM sa ba de harjige doni anisli volontaire ni sa ba de kono donc ni yo sa ba ta ka le ba e ka fo imar faye ka harjige so ro do la no kera wati mi kurvar din de sana kan na era kasu e ma fay sira ka kubu ta de kurvar ma na ti la mi sikun gulo no fata kala bay dad gura koyi do mun ye kubu ta ka ba entraîneur ko ni ye fe mbadi ke adun ye kubu ta ni ekipu mi ambe bar ka fo ekipu mai ekipu ni sabu ga match la ba aha ka kubu ta ka so ekipu mai
9: a nya fo nya na kunju mana
17: ah voilà et ayba jete mena ko rvari ka kubuta len ko mier jeur individuellement yasro mo shima soro ko rvari ko ay trouver soro mier defensivement boy mier buteur ma boy foi ma boy ka foko ni sendo de ko ka di mo do ma ki la di ka foki barake donc wala bena ka fo equipe tout volontaire batun te equipe la mais franyo ka barake entraîneur ka chesi wori tra ke so mi ka kubuta parce que entraîneur ka bara ko ka alga da kuma nyuma ma ka fo jeru yo be entraîneur ka bara doy donc amay ka fo mer fay na na ka du sud volontaire de kono ukasaka dusuta ka faso yirula donc uyu faso ke ka kubuta ka di kurvar note bolontana tinte kurvar a 100 kubuta ka kubuta bolontana tumi ekubu tumi minu ka bolontana ka yinka teme kurvar ka ibe maroku blain ibe nigeria ali nigeria be nigeria blain nigeria ka bolontana tumi ka teme Yala bon, ni nana elmatoru mun
9: Ibraka Sedu Siseka kuma ulabe kabila la Guinée jamana ka akuma damino la lekoko farafina tolanta ton kanka onyesi wala ka la degelu keni farajala ton nyokone na fo Francis misaliala aye djije de chantagne fo oye san hakaminge santan nani Francis tolanta ton kuna yana ka jorodi Zidane man 600 ko farafina kanka isinsi onyokona de kan na fo Senegal yake ni Aliou Cissé tokomina yala o fanano okera ebolo de kokoro do mbako kam mankanchi u jamana don reka mankanchi u chilu manake yala nyoko famio bisoro
17: abesoro e franci ngo nyoko famio bala tu me di sanga kolai me o bela federation a garder ate ko mi ba ke ko akadi jamana de unyo non feno be ulute ko mi de bana bolontana u supporteru ko mo bo be sanga takala yeu o fille ba nga afrique bolontana la u be supporteru ko mo ta ani journal ci mumbi nuga bolonto ma jaya kata euro ja u sinci ulu ko mo ka donc wara ben ani filié fédération era ko la fédération kan ni sinci ayara ka donia rika donc franci fédération sinci ayara ka donia rika parce que ni a jere mena alou koulibaly bolonta iba sélectionneur era de bin ani entraîneur fo na wulu te clié parce que iba jete mena bolonta no bo yoro de la kala entraîneur be yala de kuka club la djé donc min kan club la bo de takana kanu jib aka fenala donc ay nana ki be se bolonta na ali entraîneur e expliqué nega franci kan ni yere de mena kasi entraîneur ga sulu la clié mais amba e wote te ga afrique bolonta no ben na ka fo ku kan.

0: à la production na boya ou à la production ti boya bien ka fo fana ka seku de men ka do est ce que ati dans ni pain changer ni zina parce que ça que mi malou sene mais ni zina malou tna ni est ce que ta changer ka ken ni mi so ngani
1: ni kuma nunu bella jelen famiera inite madame male awasamake yanka wole jabi ni jarani ko sebe ami fola amina anka ni dokokun ladilikan de lasoro odira ma bi kabo mali jamana de la adira fatmata kulibali fe alebe na kuma anye ramadon ka sojo togo di kan e badawgulo ni ko dakulu la anka janka madama fatmata kulibali ka haklina ulame anka ni dokokun ladilikan keneka
2: bonere akina mi sojo e badawla aleni ko karola nuna chere la konyene mate mo ko mnu bu ko sojo avant ki ya kerere san folo ikenga anyenyi ka don liga terente jiboli siraka liga tereme bakere fala nuni ko kere fala na chere la nere bulu eta yare mai ga mo re to ika so joino parce que iba jate mine anga bakere fala nuni chama iba jita horola mai ba soro don jante mene una ji ku ba horo la ba buli sira ro san fitin mena doro jibiru mo go ga duko nana ah adun ku mo ka bo mo ga mino me che akasara ka bo frema
1: ni ladilikan ni haklina nyuma de bedan sigi hauka bi lamini lame jamukana ne ko ni nison diara ka aw la soro tuguni segana fiambo ko fe ma ajigiya ka foko ye famiali chama ne la soro ni kola amunu yere maseka jamukan na me ay aw kana dimi wa aw kana kroto aw beseka jamukan dafalem bella jolo soro anka bololo sira usanfe ma tomi refi tomi fera ne ko ni totora saka kambe daw ye dokul natani ala sona ngayani oche ma wakil la jigin ka foko lamini la tangali oye am bella jelin ka barade ye baw anka adamadiya yere jo sendawdu Kambet.
3: Au bora ka jamu kami lame, weye korole.
4: Au kambe ula.
3: Weye ko...
4: Nege kanye tan animuro vla osela malila akanye tan shigi mbe kutonu benefabala.
5: Bintu sise.
4: Bakrubaula jala klikura kanyeshin Burkina Faso surasi uma asereya ula taratadu mokobina ni defakala surasi ufe anika dowere umine dorini asakan sirakan sahel marakono surasi ubeka ni mokaw jalaki jatiki wale kela uye walima ukokoroma domba hao bene jamana nyemakoro Patrice Talon de Sugandira kake wasabulumba nyema sena nyemokoye abeto o nyemokoya la fosanduru o Sugandili baratun dabola bi sokoma danyindela kan femini walima musumani uka kan betanye bifana bi yerede kulukumbe be bon nyokumbe fla de mankoro nindo Cap Verde Cameroun oko okume bleble ye Mali ni Ghana tadeye awni ura wa audance kokurala ikontu meka afunyana chogo minaba kuruba ulako Burkina Faso surasi ujalakilendo kuye duguden civili bina ninyo konfaha dorini esakana sirakan tratado sereya ula kukasara nyinkela alkoma dugude kerefe kasoro kusurasi uto bila sirakonvoa dokan kusemfe uka mobili yelena mugu perenta ukan kasurasi shegi mbone unina alkoma dugude ukafola kusurasi uye civili ujalaki uwale nina civili ufakale uyere kasurasi Sotorali kela kunu o civili wera u minena minu tumbe konvoa nyinko o sorasi ufe anka nyisere alame okoka.
6: Ambora kalama ko konvoa be siraka anfene wila anka yoro la ka siramine sabla koroli ani konvoa be nyongo kumbe basi fusite ala. Ayin sirata nyongo fe fante mena alkomala ka ankunda antenika. Uyora imbela surasu munu be nyefe uluka mobili yelela mugu pre minka. Doka fola ko fefe kume u mobili nkono ku besara. Wa u mugu pre mini la wulila ni telekomandiye. Mogomiye ala wuli u kume tukono kerefe. Kadaka mugu perena wati mina atiki ya anyini kabe buli nga anisorosu ye marfachi nyogona. Ukofe lisa konvoa ye sirata uni ansoro laka ben. Antu ye mobili sabade ye karkele anikatkati saba. Chefefe kumi anka mobili kono umamogo situ ino. Uye ambe mneka ambugo fu alisa dobe kene ya sula. Uye ambugo fuka an alaki. Uko anye mogo munu sudali ye sirada kerefela ula uka chani mogo mogo ye abe kumi bagangena u aniseleke laudi ye. Ukofe di udu na samba na idugu kono ye mwachama fagara na mpe uluta akedo.

0: ati samonai embare ko hevi tu
1: ameto malila halisa ha internet justu jekulu yala seku ka nyema fla jagu ya minena jekulu nyumbe bololo internet songo yele ni de kon jekulu nyunko o seku trawale mimbe bele ko maître pepin minena kati gendarme mari de fe yani aka ke baro ya ka tunu uma ni nya dogo kun kelenye oko ko yakuba basi kan fana minena kari don temene en nigeria mo ko kemé saba ni shiginde lablala ka bo umine mbaxaw bulu ni hautu minena binkani do sinfe eta du Niger ani kaura marokono ni nyakal wodama do ye e Nigeria jamana nyemoko Bola Ahmed Tinubu ye aka sewajira o kola benesisa kalof la nyokon a bolenko jamana kuntigiala Patrice Taron ye joyroba weresoro aka jamana nyinkono bikle ganyina bene jamana nyema kron ni de sugandira kake wasa bulumba sena nyema ye abena san duru de ke ni joyrola wajana babaro 600 Patrice Talonkela jamana ni nyemoko ba sabananyi
2: awo jamana kumtigi ni jamana kumtigi dankan kokoni wasablo nyemoko koro Louis Vlavonu ale kera wasablo mba nyema dankan ye Patrice Talonka sugandili make balina koye bintu sabula atun kofolendo kosobe wasablo mba sigili ko 50 bene jamana kono o haklina bora ale redela akasarati wati labauna o mi senfe yelemani dona bene sera sumba kono desambru kalo temene nika wasablo mba sigili ya maruya o sera sumba ya diago ya fana ko wasablo lomba nyemro kakan kasugandi wasadimba uyere de chela olumunu ye jamana kuntiki koro ye iko nisfora soglo toma ya iboni ani Patrice Talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro koro wera kuma tunchera bene mogodo tumbe kafo kuya ko bele bende walasa akalaban jamana kuntiki koro Patrice Talon bolo wasablo mba nyemro sugandi le febi chekeda kurain ka baro bi seka damne 600 umro mugwa ani juru de bakono halini jamana kuntiki koro yayi bonima a nyemro ya soro wasade mbado okoson ani Patrice Talon ka wati jans na ya obina taranye ye iko utu ya fo chuga mina jamana kuntiki kala tate mene na bintu
1: ini chenye fali ula jene babaro lagini ni bena ke adogo kun saba nyokonye ni bololo furuba kuma ke yoro chama teka la soro kanye iko Facebook TikTok ani YouTube obeka gele ya lase moko chama ma kenekrena bololo barakela u wajorona uko fanandu jamana diw ni uka la fasaton do fe ina fo défenseur des consommateurs nga fosisan nyafoli jonjon mandi la Guinée maraba ko fe o kokan fanta ko ne ka nyafoli do ka bokko na kiri
3: la Guinée lokunda mando men koro fuduba bololo na keni Facebook di TikTok ani YouTube ul brama srongo ya momen yalla baral kala wati ni na fuduba bololo kan ul maseni wati ni na ko sebe Fatmata keta tisa la baral nga soro na berebere kana bernima.
4: Principalement nga article melke la. Nga partage la Facebook le ka réseau social le ou nga me utilise la bake. Ado ufana y réseau social le ou an la melkupe ni. Donko mantoro li ba li nga. Parfois on oblige ni nga VPN utilise. Et ufana na conséquence lo. Ya foro ima kui la telephone ku virus ya ko. Donko yon son nga ba li kela. Men nga kira di. Amangere barake fana visibilite fana mentu nga na. Page kan ufana ndo brabala.
3: Akun kele malate jamanye, menna keni kusu meni blani sena. Mbani sidibe jamana konoden makadande kurudu le nyemodi, nae Union pour la Défense des Consommateurs di.
5: Ajine kaltronne bi paske koneksyon bentefew, soutou kabe rezo sosyo tafama, Facebook ba, TikTok ba, YouTube. Kube mbele naro, gouvernement rekani ya bara li kake, paske gouvernement rekani ka brestren. Monsi titaf nina la jine bi, o akeni kunkuna. Pani tama siyaman la gouvernement korefe, pou ke wakoui la bla, pou ne pa ke rezo sosyo te ferme ferme watibe. Nika ma fene vran rezo sosyo ferme la, koujouba wadi javana kono, paske mwali konek la aplikasyon me li ka wadi wafono, mwali ya irasayman la wala yore gwera lulo, mwen mayi, donk ay mwali blala insekrite lulo.
3: Asunya folo teni, fuduba bololo o masro mbuya la gine. Wati siyama, akela nyani de majamana kono, kamol mabuwa fuduba bololo nina. Fanta Konde, Konakri, RFI.
1: Ameto la gine halisa, almami Samori Ture ka kuranako, Konakri beka lanyini parife, bokar biro bari kungulo kafananka la sigi uma, la Guinée seko ni donko ministri de ufo erifiye abokar biro bari jie futa jalon dine ni politiki nyama koroba doye aleka chesiri bonyana tubabu kwa wali faso mara kele liko la afakala o kele uyere de senfe ninye asankeme ninko ye oko fransika utalana kungulo ye a fata aka keleke kuntigita ani a dem badima dwere fananta a sisan lagine marabaho beka lanyini olukungolo deka lasigi uma konakiri wala sa ukwaka sutura uka ukwa sutura like inafo aka kanchugumina
6: tambakunda gishigini shigi tomi kononton
1: Atamba kuna ni wahati nege kanyeta ani wulu la temina ni kanya shiginye o kanyikili nifenambi kolda Senegal koroyan fanfe o yoromina kunu arabadu kolda maradugu binani ani nani nyohona ye wilika joke kalanyini marabako fe oka kuran ani nege juru sira u gilan uye o dugu da uye sare musa nduru fo sare muri jamana uru dugu yamfana kilometre mugan nyohombe o dugu deni nunu ni kolda che Dauda Sabali sare biji dugudenye anka wilika joke la do fanan anka ko dusuma kase kauna me
7: Aujourd'hui, ce village-là, reste.
8: Bibina, Antini Kouraï, Angadou, Kono, Oti Kosovo, Amola, la Sobe Korokon, Amiki Samajamana Kuntiki, Basiru Jomai Faima, Aka Kofle Anna, Niwati na Kouranti Ferebo Feni, Antisetanye Kafon Ako, Chio Baby Kenny Kouranoui, Kalan Ani Baraube, Bitlena, Kanto Kilometri Mouani Koldache, Kouran Tanfe, Negajur Sraute, Kasoro Kouranbi Andafe Dugu Berania Samouani, Dugu Bina Nina Nilo, Wa O Dugu Bina Nina Nu, Be Dimilelo, Wa Ambe Funulelo. Marabaka koro bawo anka akelo anfana ye Senegal kaunlo ye ambi taxi sara wa anka furuba barakelo biseka wata anifla walima wa mugansara taxi ni marabaka mansa goke amina wulika lo kologulia amina sira otike katani kasegi bali anka maro kono wa antina talike kalata urafana
1: Dauda Sabli ka kumakan don ka bo sare jibi kolda marala farafina musumani ka tulantan nyokon damba kan feminine kulu nyokon kumbe ube kunche bi ala misadon ola akari nyokon nyafla de bolodalendo kap verni kamerun ta otemenen ko malini gana fanambena nyokon kumbe otolantan nyi yere be de sebe koro mankro nendon kulu de kono baba watara
9: jati bintu nyokon kumbe ni nafaka bon kosebe kulu flanunu bebulo ba wako ukanoro ni minye se soro bi otigi la moro de besira soro katara karde final kenekan bi fana ni uye flani bike gana de bena sira soro katara karde final la kasababu ke akachelu akeye kabini ni nyoron kumbeny damnera sigate mina ufla be beninko kalama wa ubede kain katula nyumata wasa ukatu alisa muso ukani nyoronda ina maroko jamana la oyere de kain kake gana muso ukayeta ye bau ye dese soro ukaboko labana kameru nyekoro chelu kelen aninfu nyoronda flana minake kameru ninka verde di nyoronche bintu obena ke tolonde ye Cameroun bolo baw oluye quart de finale sera soro ka ban Cap Vert fana benata la dade la clindron baw olu sembora kana nyoronda ina ka ban ni nyoron kumbe fla bebe na ke bi alamsa ne ke kanye mu ko mandendugu wakati ula nga bintu iga don ka fo ko klou do ye quart de finale sera soro ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fora tagase Nigeria ma Yo au quart de finale la ñoron kumba u benake sibiri aleni karina tani ala sonama
1: ini cheñe fulu la baba watara alisu gandili ko kunu bi ko duva de gen karamo ko kura Hervé Renard ye kuna funi kenedo sigi ala misado ñina Abidjan au Saint-Fé français jamana de ñi ñe fulu ke bara minum be ka man ko no tolantan kulu ñu kuna ka kenye ni samba flani mugan ani wulum la ani samba flani mugan ni shigi kan na tawye wa ako u benake sibiri beke Wala saka Côte d'Ivoire sama usamba yoro jana tolantan sirafe nyimeda sigi anka kuno funi de kenen ni fam folola afam flana obenye kana awka don ka obise kanka kuno funi nyunu bela soro wakati mono ja anka bololo sirawbe ka Moussa Cham de tegbe no djurula amenyo kon soro 600 fam flana kenekan

0: sangata anifla dala nege kanyeta animulum laka mande ni aupora kana soro sisande au mufli jati au klubi erifi mande nkandela wa auniche ula kosobe
1: bintu sise
0: nataula kuma be au bulukene bena sigi awi yani doni amina hakli na ula mesa kuma be au bulukene ka amisro ka kene nyunkunche ni lamini lame jemukanyi gaini ni beche la silibadu bi la selibabe tananye Côte d'Ivoire jamanana oyoromina amena kuma bawle ka fini danié tamasinya baye oyé Côte d'Ivoire okani landala fini clorma o minun kere ninu kelendo chenye bawle sia obolo bomizambo dugula kilometre bisaba nyokombo ni ya musukoroche ye gesedana o ka cha kosobe nga gele ya chamambe ukan uka fini danikola lela mande tarabouma atala Libado.
2: Victorien Kouame Nyangbalendo, Baule fini danina. Abe gese ou don dona nyorona, doni doni. Abe ga baule fini souya do de dlan, nabe fwama, baule kana, konan kanfian. Ni asan bidru ni koye, ka lebe ni jese dan bara ina, wa, aye bara indamne, kabi asan duru. Aka fola, ka ye o bara inta, chienye, afa de fe.
3: A o CM2?
4: CMD la kalan kofe un facere indegi gese dala nsomoko do fana indeme kan kala suya werola madon bawle gese bi datugo mina asuya
3: bawle
2: bawle fini dani kelengle bebe dlan bolo de la oye baraye mimbeke gele ya bakono wa jese dana nunuka sorosara bado fana ani bawle fini dani dronte se kuka demaya balo tuma bela nga uchese lendo abara fe inafo ni jese dana imba sementianye chogomi.
3: Notre activité principale, c'est le tissage.
4: On ka bara yere yere gese da de, gese da kofe, on beta furula. Mese ka kile duru ke ka gese da ke, sabula, ale debe warila donku. Furula, on bon yere deme douani, on beta kata wa bolo de nimi.
3: Là, on se débrouille un peu pour aller chercher de quoi venir manger.
2: Nga, bomizambo baule fini dana nube, gele a chama de soro, ou ka bara yonkono. Inafo, jese dan mina ou songo gele ali ka fara ou kan izini minumbe fini ou dlan olube ga gele adon ou ka barala ou ka fola koube kou ka fini souya ou ladegi bomizambo ba ou le fini dan ou bi sinsyan kan ko izini minumbe ka sari asoso snaya ke no louye Richard Kwasi deye bomizambo jese dan ou ka djekulu nye maye moro keme sabani ko debe o djekulu nkono Richard Kwasi be kaka dusuka se jira ka kenye nuka gelea nunuye.
5: Les gens produisent ces pains.
6: Moro ube ni fini nasogo nunu glan ni anka bolola glan inja udeye. Ni ya ye kito yoro janfe, iba fo ayi konye baule uka fini neye. Nga, ni gerlala, iba ye kafoko fini nguansan edu. Abe onsegan kosebe.
5: Au de près, tu vois que c'est un tissu simple. Ça nous fatigue beaucoup.
2: Gelea ware ye, kase kuka baule fini dani bara doni adi, uka deuma obenata sifin chama rebe ni baule fini dayoroina olu dama doba ngina ku makodo abarala inafo martial aka sesoro bali ako baki kimenina ai sinsin baule fini dan bara de la
7: moi particulièrement je m'en sors parce
8: que quand cran cran yalla deben tasoro bau ni barabuleina ni sera ika ko ketugala ibi tasoro kalokono nevise ka wa pisa ba de soro
7: tu peux t'en sortir dans le mois il veut dire une somme de 150,000
2: kabisa mbafla ni mwan saba bawle uka fini dani ulakodolendo farafina chegera mimbe kodlan baga uka kodlani ulakodon fe akunye kase ka Côte d'Ivoire bawle uka fini dani usankorota ani kase ku deme saria soso snaya ukula leila mande ansegini koka bo bomizambo RFI
0: Sisan ambena hakilina udelame awi olumino fobi kuma be aw blokine kan Musa Alukulu bali uludo tomo ufle
9: ni kon be yira ni ga tuzu woni be anga e frafin jamana wala ni wotiri ko entrepreneur ni no blati ina ko Senegal bora kambe ke ina ko Côte d'Ivoire bora kambe ke sen ya la ja entrepreneur no garse ka yu katimi ni mo ko e filike ni ga hakina dala abu le yira la sisan ga jija ni ko kana so bele asi ale me ni zero yu wa be zero do o ya fu tukumina ba mana kana ko dimbe be atabagale bulu
1: ni karugwe tubula almay digle kramo menga kubu mondi almema 2014 la uka sanjulike nika francita rugwe ji sanka sanjulike santa aninani moda foku santa nanu kro kama echeki kwa aka echeki ke onko kana unumon boner funa kana uke kusama jute klela umawore chikumbo nika digri kramo bweme ni akashia bake frafina federation lila katimi federation to bela dene kadia kuno
10: ne buru kwani digi kalamuko ubibla mingeni guansanteo ni ya ye ujidula nasro findori minanjira digi kalamuko blakundi bula ublakundu ndidore benkande yake ambita kani walheke dima nga ikanka jija kipu ukaseka genye chama mbe ni benkanke raka ba na lea tasro kaba kipu gena o kipu magenwa le magotola ya ino nga etara bara mingawa ni maseko barake fu kibla
1: entraîneur ko koni e ballon femi bon oui ko ti ka ke kundiki no vraiment entraîneur koni na ballon ko adam be hakana ballon tan ere be bo jero ere de la ya jatimene min ke la kudwaria kudwarka e coupe d'afrique fe o fana ya irana ka fo entraîneur joro fana bala aw me le pou fana borala o tara coupe d'afrique ro la maroc amaseka anyo fa bo ka clac fo ne kata coupe de mon ro la même chose ah donc ni fale vale li aywa no bi jonya la wera de bakala ma
11: salaba nu konnana anya ye anga afriki jamanu tika tanye fede fifa buka toka publicity billahi ma ta jen yoro shi mo fufu ike utala moja la ga suma saka jen tika fu nyana bo foi bi do chugo chenye balon tan chugo usigala ko fa bela jirela il faut ko ga baraka ni dusu ko balon tan yoro ga baraka ni dusu san ko san tanerum internet da kay diu internet da tan la kuma dika dusu do ko no me jundi ba partike jundi ba ke wale ke joru di ba ni joru girla camera kan ka jen dusu ko ko ka giri camera kan ka jen trengona reality ko anga la jasa ngo bita ka ta bi internet de orke mo wara fa ba terun je fe
0: ama hakli jibi anga kuna funindi kene nyimba kuruba ula ajala kilikura ka nyesi Burkina Faso surasi uma asere ya ula atrata do moko bina ni de farala surasi ufe anika dore umine dorini esakana sirakan sahel marokono surasi ubekani moko ujalaki jatiki wale kela uye walima uko koroma domba ha au boraku sere ya ula me asisa dakuna abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandila kake wasabulumba sena nyemoko ye beto ni joyro la yanfo sanduru o sugandi le baraw tumbesena bi soma dani ndela kan femini wali ma musumani o ka kan betanye bi fana bi ere de kulukumbe o be bon nyoron kumbe fla de man kono nindo cap vert ni cameroun o ko kumbe bleble ye mali ni gana tayi amekine nyin kunte 600 ni lamni la meje mukanye o yetali ke hakli duma glani iya nafani akololo de kan baba wataraka sangatan je mukan korolendo amesegi o minka musa cham tege tumbe jurula au kambe sini ni wakati kelena
12: au bina jam gamila me we korole
0: baba watara
13: ube soro djien fam bela djelen fe oluye intelligence artificielle de akli duma han glane aw ya famia kafoko bi djeme kata tabulomina bela djelen de bata ka barakeni aye anka jamkan babu dume kuma laminini allatanga fero de kan o sekretike la amina kuma bi akli duma glane intelligence artificielle ni lamini yala abe kololol lase lamini ma walima abe ke fere de ye wasaka lamini latanga kanye wasanka babuke ninka anya latike ka wele sama akli duma glane intelligence artificielle doma ngana doma ale toye madame mali awa sama ke ye ayinini chamanke akli duma glane ko kan kren kren yala akololoni anafa bese ka ke muneye anka dugukolo walima anka baron yerema jamukan kono fana amena ankanu baga jolendo waklina soro olumunu nyal latige ku dadu anka bi barula o temalenko kabuino jamukan kume soro ka cheni ndokoku ladilikane ye bi amula soro ka bo mali jamana la aw ni che wa aw danse aw danse kokroa aw ka jamukan mandi mume kuma lamini ana latanga ferou ka ni o kenes siglenye anyanga mo wole len yela soro ka ba nega jurula madame mali awa samake yanka wole jabi ami fola ko sebe ini yantuma
14: ni kurati
13: yana ankana ila soro madame mali an kanu bagado yalla tige ku buda do anka bi babula o ante jankolu wagina lame nyokon fa yana nga sega anki la soro
15: ono kanu bulu intelligence artificielle kololo wala kololo bare wala ama machine fa uma no meu telefone
16: olu ye baara kɛ minɛ olu telefɔni yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon. Intelligence artificielle kɔlɔlɔba de b'a la an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛnɛ ma, paseke ni baara yɔrɔw bɛ jɔ u bɛ an ka yiriw de kɛ. Ne kɔni bolo kɔlɔlɔba de b'a la.
17: Ne yɛrɛ bolo intelligence artificielle ka ɲi kosɛbɛ environnement ma. Diɲɛ bɛ ka taa niveau min na bi, mɔgɔw tɛ se ka taa intelligence artificielle kɔ. Ni machine ma fɛn ninnu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i pasa la, paseke pour que i ka baara yɛrɛ ka teliya i bolo, i ka baara i ka se k'a faamuya ka ɲɛ fɛnɛ, f'i ka nin fɛn ninnu de utiliser. A ka ɲi environnement ma. Sɛnɛ angɛrɛ joli ka ɲi ka kɛ yiriw kɔrɔla la.
13: Nin kun ye an kanubaga jɔnjɔn dɔw wakilina ye, u y'o minnu ci an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ. Sisan nin ko tɛna bila daga girindala, an ka mɔgɔ welelen ale yɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Male Awa Samake, bi an tɛ se ka foyi kɛ ni a minɛ ninnu tɛ, olu ye hakili duman dilannen intelligence artificielle ye. U ye fɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bolo, ka fara o kan an ka sɛnɛ ta sira fɛ fana. Mɔgɔ caman b'a ta bi bi na ka baara kɛ n'a ye, nka an dun ma don a kɔlɔlɔ tan tɛ. Yala Madame Male Awa Samake, i bɛ se k'i da don an na ka a fɔ an ɲɛna intelligence artificielle la hakili duman dilannen ninnu, u kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini ma, janko u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi?
18: Il faut savoir que intelligence artificielle bi ressources demandées, ressources mun par exemple an ni calcul ba mun bi k'a kɔfɛ, donc a bi ressources cloud ninnu demandé, a bi processeur graphique demandé, ani a bi courant ni fɛnw bɛɛ demandé, ani fana déjà donné mun yɛrɛ bi utiliser, o donné fana bi stocké centre de données dɔ de kɔnɔ, olu bɛɛ de énergie dɔw bi ji utiliser fana tuma dɔ la pour que ka énergie dafa, o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ. Ɔ olu fana bi bɔ parce que a bɔ dugukolo fana la, donc dugukolo fana kan ka sen de k'a fɛnw bɔ, o bɛɛ b'a la, a bi dugukolo tiɲɛ, a n'a impact négatif mun fana bi hadamadenw fana kan, o b'a la.
13: Awɔ, i bɔra sisan k'i da don kɔlɔlɔ damadɔni na, i ko k'a fɔ ko hakili duman dilannen n'a baaraw bɛ kɛ, mago bɛ se ka se ji ma, mago bɛ se minɛn wɛrɛw ma, waasa minɛnw ka sɔrɔ dugukolo bɛ sen, o bɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma. Nka n y'a ye fana k'a fɔ hakili duman dilannen filɛ nin ye, n'a bɛ baara kɛ donné hakɛya dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ mara kɔnɔna la, n'an b'o wele ko stockage de données, o fana bɛ stocké yɔrɔ minnu na, o mansinw bɛ sigi yɔrɔ minnu na, o fana kɔlɔlɔ dan tɛ lamini ma. Yala i bɛ se ka o kɔlɔlɔ fana dɔɔni walawala an ye?
18: O fana ye tiɲɛ bɛrɛ. Hali bi bi na ChatGPT mun filɛ nin ye, mɔgɔw b'a dɔn sisan, mɔgɔw b'a utiliser.
13: Ale fana hakili dilan duman ne minɛ dɔ ye.
18: Ale hakili duman dilannen minɛ dɔ ye. Hakili duman dilannen domaine sous-domaine ka ca wa? Ale ye juste langage fɛngɛ ninnu traité, ale y'o domaine dɔrɔn, ale ye sous-domaine dɔrɔn de.
13: An bɛ se k'a fɔ ale bolo, ale bolo, an bɛ se k'a fɔ ale ChatGPT in ye bolofara dɔ de ye hakili duman dilannen yɛrɛ kɔnɔ.
18: Mɔgɔ mun dɔn plus, donc mi exemple tɔ kan, n'i y'o ta sisan entraînement min kɛ o la, a bi tonne de CO2 caman de produit, a empreinte carbone ka ca, donc o de la a bɛ fɔ ko ni an mɔgɔ b'a utiliser, mɔgɔ k'a utiliser cogo dɔn, parce que hali kɔsani na o kɛ mɛ k'a bɔ, mɔgɔ bɛ se ka photo générer n'a ye, mais photo générer minute 15 ka yɛlɛ, a b'o ta, i b'o minute 15 chaque seconde mun ta n'i b'a utiliser, o bɛɛ bi ressource de demander. O de y'a to n'an b'a utiliser a utiliser kun ye pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ, pas ka a utiliser ka kunanga kɛ, parce que il faut que o de la fana ka faamuya, parce que à chaque fois qu'an b'a utiliser an bi énergie demander, donc il faut que o utilisation fana o ka mɔgɔw k'u hakili to fana, o ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye, o ti mɔgɔ kelen ye, o ti fɛngɛ ye, o ye mɔgɔ b'a utiliser bɛɛ k'a dɔn ne m'a utiliser, n'a utiliser est ce que mena nin fɛn mun demander a fɛ, est ce que nafaba de b'a la, est ce que a nafa ka bon ni a kɔlɔlɔ ye wa, donc ni bɛɛ ye hakili jagabɔ la sisan, o la an bɛ se ka dɔ bɔ a fɛnw na, parce que hali centre de données ninnu a bɛ fɛngɛ, a bɛ énergie demander, a bɛ CO2 dégager, énergie minnu électricité ni fɛn minnu bɛ utiliser, parce qu'il faut que a ka kɛ a marche à tout le temps, sinon a ti marche a ti ɲɛ,
13: wagati bɛɛ a ka kɛ baara la,
18: wagati bɛɛ a ka kɛ baara la, donc o stockage n'o fɛn minnu bɛ kɛ, o électricité bi demander tuma dɔ la, o bi énergie bɔ ji la, o bi énergie fɛngɛ bɔ, o bi ka essayer ka panneau solaire ni fɛnw don a la, mais a bɛɛ énergie de,
13: a bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma,
18: donc maintenant bi bi na a bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
13: Madame Male, i da don yɔrɔ dɔw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ, i kumara hakili duman dilannen kɔlɔlɔw kan, nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, an y'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase an ka yiriw ma.
18: Dugukolo cɛn ni ye tigɛ, olu bɛɛ bɛ na ni a energy niveau de ye, parce que energy mɔgɔw b'a essayer ka energy sɔrɔ cogoya bɛɛ de la, parce que energy bɛ se ka bɔ ji la, a bɛ se ka bɔ yiriw la, a bɛ se ka bɔ tile la, donc olu bɛɛ b'a la, ani fana problème fana bɛ se ka kɛ mun ye, c'est que n'u ko bi centre ninnu kɛ, u bi à chaque fois que ni construction min kɛ, il faudra que u ka yɔrɔ dɔ kɔni, u ta yoro do ta ka construire donc yoro mun mi ta ka construction ke yoro na yiru tout na se ka jo yiri ka
13: awo madame male ni ka kuma famia ka foko kololo chama ne be akli duman glane nunu na nka la minima nga andu ma don fana unya chi tante ibese ka fanya na fana anya chi bese ka muneji la minima anya chi re fana bese ka muné la mini la tangalima
18: na fa doye par exemple ni fin un feu de forêt nunu na se ça
13: ni tasma do na ko la
18: laje ni tasma do na ko la abse ka a détecter parce que ni tasma be faka il faut que ka tasma do a wuli la wa tiro jume a source ka don parce que sinon abke barafu ya en quelque sorte donc du coup abse ka mo deme munu bu na tasma faka pompe on fanga abse ku deme pour que ka don a tasma bora a boyoro de ni donc abse ka ta ka to a boro faka obi no ani fana ka senekelo deme agriculteur do bi village do la problème do ba la aka senef bulu question do ba bulu senef ka problème do ba la bi faka solution ni la application be no abe application da la ba question posée ou bi jabu dama chugo di sek ou bi do ni woro de ta ani yoro woro wa dama ka lang fana de la ka fo ka dama français la ou bi dama anglais la ni wolo fo do ni bamana nga do ni flahando abdoula ou lu ou chu fana be no pour que ka senekelo de mo lo bien par exemple ka la je du kolo fana humidité ou be ka la je par rapport do mbeka koro kana jeske ni dukule ni tana tola komu ya fosa na tola eska a production na boya ou ya production ti boya bien ka fofana ka seku de meka do aiske ati dani pen change ni zina baza abse ka ek mi malu sene men ni zina malu tna ni eske ta change ga ken ni mi songa ni
13: ni kuma nunu bella jelen famiera ininte madame male awasamake yanka wole jabi ni jaranye ko sebe ami fola amina anka ni dokon ladilikande lasro odira mabi kabo mali jamana de la adira fatmata kulibali fe alebena kuma anye ramadon ka sojo togo dikan e badagulo ni ko dakulula anka janka madama fatmata kulibali ka haklina ulame anka ni dokon ladilikan keneka
19: bonere aklina mi sojo e badawla aleni ko karola nununa chere la konyane mate mokom nubu ko sojo avant ki ya terere san folo ikenga anyenyi ka don ni ga terente jiboli siraka ni ga tereme ba kere falan ni ko kere falan na chere la nere bulu eta yare mai ga mo re to ika so joino parce que iba ja temine anga ba kere falan nu chama iba jita horola mai ba soro don jante menuna ji ku ba horo la ba boli sira ru san fitin mena doro jibiru mo go ga dukon nana a dun ku ngo ka bu mo go ga mino me che akasara ka bu frema
13: ni hela dilikani ni hakli na nyuma debe dansigi hauka bi lamini lame jamukana ne ko ni nison diara ka aw la soro tuguni segana fiambo ko fe ma ajigiya ka foko ye famiali chama ni la soro ni kola amunu yere maseka jamukani name ay aw kana dimi wa aw kana kroto aw beseka jamukani dafalem bella jolo soro anka bololo sira usanfe ma tomi refi tomi fera ne ko ni totora saka kambe daw ye doku natani ala sona ngayani oche ma wakila jigin ka foko lamini la tangali oye am bella jelin ka barade ye baw anka adamariya yere jo sendawdu come back.
12: Au bora ka jamu kamila me weko.
0: Nege kanyetan ani wrobla o sela malila akanyetan shigimbe kutunu benefabala.
20: Bintu sise.
0: Bakuru baula jala klikura kanyeshi Burkina Faso sorasiuma asereyaula tratadu mogobina ni defarla sorasiufe anika dowere umine dorini asakan sirakan sahel marakono sorasiube kani mogaw jalaki jatigwale kelawye walima ukokoroma dombahao abene jamana nyemakoro Patrice Talon de Sugandira kake wasablumba nyema sena nyemokoye abeto o nyemokoyala fosanduru o sugandili baratun dabola biso kama dani ndela kan femini wali ma musumani uka kan betanye bifana bi yerede pulukumbe on be bon nyokumbe flade mankono nindo o cap verni cameroun oko okume bleble ye mali ni gana tade ye awni ura wa audanse kokurala ikon tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Burkina Faso sorasiw jalakilen do k'u ye duguden sivili bi nani ɲɔgɔn faga dori ni esakan sira kan tarata don sereyaw la ko kasara ɲin kɛla alkoma dugu de kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ kasorasiw to bilasira konvoi dɔ kan k'o senfɛ o ka mobili yɛlɛna mugu pɛrɛntaw kan ka sorasi segin bɔnɛ u ni na alkoma dugudenw ka fɔ la ko sorasiw ye siviliw jalaki o wale ɲin na siviliw fagalenw yɛrɛ ka suturali kɛla kunu sivili wɛrɛw minɛna minw tun be konvoi ɲin kɔ sorasiw fɛ an ka ɲin sereya lamɛ o k'o kan
20: an bɔra kalama ko konvoi be sira kan an fɛnɛ wulila an ka yɔrɔw la ka sira minɛ sabula kɔrɔle an ni konvoi be ɲɔgɔn kunbɛn basi fosi tɛ ye a la an ye sira ta ɲɔgɔn fɛ fan tɛmɛna alkoma la ka an kunda antɛni kan o yɔrɔ ɲi bɛ la surasu minw be ɲɛfɛ olu ka mobili yɛlɛla mugu pɛrɛ min kan dɔw ka fɔ la ko fɛnfɛn kun be o mobili kɔnɔ k'u bɛɛ sara wa o mugu pɛrɛ mini lawulila ni telekomani de ye mɔgɔ min ye a lawuli o kun be tuu kɔnɔ kɛrɛfɛ ka da kan mugu pɛrɛna waati min na a tigi ye a ɲini ka be boli nga ani sɔrɔsu ye marifa ci ɲɔgɔn na o kɔfɛ de sa konvoi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kari kelen ani katikati saba cɛɛ fɛnfɛn kun ye an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minw suu dali ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ ye mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta akɛ dɔn
0: an bɛ to mali la halisa internet juste jɛkulu y'a lase k'u ka ɲɛma fila diyagoya minɛna jɛkulu ɲin bɛ bɔlɔlɔ internet sɔngɔ yɛlɛni de kɔn jɛkulu ɲin kɔ seku tarawale min bɛ wele ko maître pepin minɛna kati gendarmerie de fɛ yani a ka kibaruyaw ka tunu u ma niɲa dɔgɔkun kelen ye o kɔ ko yakuba basi kan fana minɛna karidon tɛmɛni nigeria mɔgɔ kɛmɛ saba ni segin de labilala ka bɔ u minɛbagaw bolo ni mɔgɔw tun minɛna binkani dɔ senfɛ etat du niger ani kawra maraw kɔnɔ ni ɲakalo dama dɔ ye nigeria jamana ɲɛmɔgɔ bola ahmed tinubu ye a ka sɛwa jira o ko la bɛnɛ sisan kalo fila ɲɔgɔn a bɔlen ko jamana kuntigiya la patrice saron ye jɔyɔrɔba wɛrɛ sɔrɔ a ka jamana ɲin kɔnɔ bi kilegan ɲina bɛnɛ jamana ɲɛmakɔrɔ ɲi de sugandira ka kɛ wasa bolonba sɛna ɲɛma ye a bena san duru de kɛ ɲi jɔyɔrɔ la wa jɛnɛba baro sisan patrice talonkɛla jamana ɲi ɲɛmɔgɔba sabanan ye
21: awɔ jamanakuntigi ni jamanakuntigi dankan kɔ kɔni wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ louisa vlavonu ale kɛra wasabulonba ɲɛma dankan ye patrice talon ka sugandili ma kɛ balinako ye bintu sabula a tun kofɔlen do kosɔbɛ wasabulonba sigili k'o sen kan bene jamana kɔnɔ o hakilina bɔra ale yɛrɛ de la a ka sarati waati labanw na o min sen fɛ yɛlɛmani donna bene sariyasunba kɔnɔ desanburukalo tɛmɛnɛ ni ka wasabulonba sigili yamaruya o sariyasunba y'a diyagoya fana ko wasabu lonba ɲɛmɔgɔ ka kan ka sugandi wasadenbaw yɛrɛ de cɛla olu minw ye jamanakuntigi kɔrɔw ye i ko nisfor soglo toma yayi boni ani patrice talon walima wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani sariyasunba kɔrɔ sili kiriso ɲɛmɔgɔ kɔrɔw o yɛrɛ kuma tun cayara bɛnɛ mɔgɔ dɔw tun be k'a fɔ ku y'a ko bɛrɛbɛn de walasa a ka laban jamanakuntigi kɔrɔ patrice talon bolo wasabulonba ɲɛmɔgɔw sugandili fɛ bi cɛkɛda kura ɲi ka baaraw be se ka daminɛ sisan o mɔgɔ 25 de b'a kɔnɔ hali ni jamanakuntigi kɔrɔ yayi bonima a ɲɛmɔgɔya sɔrɔ wasadenba don o kɔsɔn ani patrice talon ka waatijan sinaya o bena taga ɲɛ ye i ko u tun y'a fɔ cogoya min na jamanakuntigi kalata tɛmɛnɛ na bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro lagini nin bena kɛ a dɔgɔkun saba ɲɔgɔn ye ni bɔlɔlɔ furuba kumakɛyɔrɔ caaman tɛ ka lasɔrɔ ka ɲɛ i ko facebook tiktok ani youtube o bɛ ka gwɛlɛya lase mɔgɔ caaman ma kɛnɛkrɛnna bɔlɔlɔ baarakɛlaw wa jɔrɔnan ko fana don jamanadenw ni u ka lafasatɔn dɔw fɛ i n'a fɔ défenseur des consommateurs nga fo sisan ɲɛfɔli jɔnjɔn ma di laginɛ marabagaw fɛ o ko kan fanta konde ka ɲɛfɔliw don ka bɔ konakiri
22: laginɛ lɔkun daman dɔ mɛnnin kɔrɔ foroba bɔlɔlɔ lo n'a kɛ ni facebook di tiktok ani youtube wolobarama sɔrɔ n boya mɔgɔ mɛ ni yali labaarali kɛla waati nin na foroba bɔlɔlɔ lo kan woloma sɛni waati nin na kosɛbɛ fatumata keta tɛ se a la baarali ɲɛsɔrɔ na bɛrɛbɛrɛ ka na bɛn nin ma
23: principalement ɲɛ article mail kɛ la ɲɛ al partage la facebook le kan réseau social le wuli ɲɛ mɛ utiliser la baa kɛ a don o fana ye réseau social le ro an lamɛl kupeni donc o mantɔrɔli b'ale ye n kan parfois on est obligé de VPN utiliser. Et au fond, on a des conséquences. Il y a des gens qui ont le téléphone avec le virus. Donc, il y a des gens qui ont été là. Mais il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui visibilité, qui ont été là.
22: A kun kele malate jamanye, menna keni kusu meni blani sena. Mba ni insidibe jamana konode ni makadande kuru dole nye modi, na e Union pour la Défense des Consommateurs di.
3: Kajine kal tonne bi paske koneksyon ben tefew, surtout kabe rezo sosyo tafama, Facebook ba, TikTok ba, YouTube. Kou yon belena ro, gouvernement yrekane ya bara li kake, paske gouvernement yrekane ka restreng. Mon siti taf nina la jine bi o... Akeni kunguna pani tamasiama la gouvernement korefe pour que wakui la bla pour ne pas que réseaux sociaux te ferme ferme watibe et quand ma famille va réseaux sociaux ferme la kujuba wodi jamana kuno parce que moli connaître l'application américa wodi wofno moli a renseignement la wala yorobura lo même mani donc ay mo bla la sécurité lo
22: asunya foloteni fudoba bololo masoro mbuya la guiné wati siama akela nyani de ma jamana kuno kamol mabo fudoba bololo ninna fanta kondi konakri RFI
0: ameto lagine halisa almami samori tureka koranako okona kribe ka lanyini parife bokar bureau bari kungulo kafananka lasigi uma lagine seko ni donko ministri de ufo RFI bokar bureau bari ye futa jalon dine ni politiki nyamakoro badoye aleka chesiri bonyana tubabu ka wali faso mara keleli kola afakala okela uyere de senfe ninyi asankeme ninkoye oko francika utalana kungulo ye afata aka keleke kuntigita ani a dem a badima dwere fananta asisan lagine marabaho beka lanyini olukungolo deka lasigi uma konakiri wala sa ukwaka sutura uka ukwasutura like inafo aka kanchugomina
4: tambakunda bishigi nishigi domi kononton
0: Atambakunda ni wahati nege kanye tan ani wulula tamina ni kanya shiginye o kanye kili ni fenambe kolda Senegal koroyan fanfe o yoromina kunu arabadu kolda maradugu binani ani nani nyohona ye wilika joke kalanyini marabako fe oka kuran ani nege juru sira ugulan uye o dugudo uye sare musa nduru fo sare muri jamana uru dugu yamfana kilometre mugan nyohombe o dugudeni nununi kolda che Dawda Sabali Sare Biji Dugudenye Anka Wilika Jokela do Fanan Anka Kodusuma Kaseka Uname.
5: Bibina antini kurae anga dugu kono oti kosova ye amo la la sobe korokon ami kisa majamana kuntiki basiru jomai faima aka kofle ana ni wati na kuranti ferebo fenye anti seta nye kafon ako chio bebi keni kurano ye kalan ani bara ube bitleina kanto kilometri muga ni koldache kuranta anfe nega jurusra otei kasoro kurambi andafe dugu bera ni ya samuga ye dugu bina ni nanilo wa o dugu bina ni nanu be dimilelo wa ambe fununelo marabaga okoro bawu anka akelo amfana ye Senegal kaunloi ambi taksu sara wa anka furuba barakelo biseka wa ta anifla walima wa mugan sara taksi ni marabaga mansa goke amina wulika lo kologulia amina sira otike katakani kasegi bali anka maro kono wa antina talike kalata urafana
0: Dawda Sabli ka kumakan don ka bo sare jibi kolda marala farafina musumaniu ka tulantan nyokon damba kan feminine kulu nyokon kumbe ube kunche bi ala misadon ola akari nyokon nyan filade bolodalen don kap verni kamerun ta otemenen ko malini gana fanambena nyokon kumbe otolantan nyire be desebe koro mankro nende kulu dekono baba watara
6: jati bintu nyokon kumbe ni nafaka bon kosebe kulu filanunum bebulo ba wako ukanoro ni minye soro bi otigila mogo de besira soro kataka karde final kenekan bi fana ni uye flanin bi ke gana de bena sira soro kataka karde final la kasababu ke akachelu akeye kabini ni nyoron kumbe indamnera sigate mina ufla be beninko kalama wa ubede kain katula nyumanta wasa ukatu alisa muso ukani nyoronda ina maroko jamana la uere de kain kake gana muso ukayeta ye ba uye desa soro ukaboko labana kameru nyekoro chelu kele aninfu nyoronda flana minake kameru ninka verde di nyoronche bintu obena ke tolo neye Cameroun bolo bawo oluye quart de finale sera soro ka ban kavera fana benata lada de la clindron bawo olu sembora kana nyoronda ina ka ban ni nyoron kumbe fla bebe na ke bi alamsa ne ke kanye mu kwa mande ndugu wakati ula nga bintu iga don ka foko kulu do ye quart de finale sera soro ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fora tagase Nigeria ma Yo au quart de finale la ñoron kumba u benake sibiri aleni karina tani alasonama
0: ini chenya fulu la baba wa Sara Alisu Gandili ko kunu bi Côte d'Ivoire de gen karamoko kura Hervé Renard ye kunafuni Kenedo sigi Alamisa do nyina Abidjan o CNF français jamana de nyinyi nyefoluke baraminu mbeka mankono atolantan kulu nyinkuna ka kenyeni samba flani mugan ani wulumla ani samba flani mugani shigi kan natawye wa ako ubena chesiri beke wala saka Côte d'Ivoire sama usamba yoro jana atolantan asirafe nyimena sigi anka kunafuni de kenenyi fanfolola afanflana obenye kana awka donka obiseka anka kunafuni nyunu bela soro wakati mwanoja anka bololo sira ubeka Musa Chamde tekebe nukujurula ambe nyokon soro 600 fanflana kenekan

0: kɔfɛ de sa kɔnvɔi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kari kelen ani katikati saba cɛɛ fɛn fɛn kun ye an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minnu suu dalen ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ ye mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta hakɛ dɔn
1: an bɛ to mali la halisa internet juste jɛkulu y'a lase k'u ka ɲɛma fila diyagoya minɛna jɛkulu ɲin bɛ bɔlɔlɔ internet sɔngɔ yɛlɛni de kɔn jɛkulu ɲin kɔ seku tarawale min bɛ wele ko maître pepin minɛna kati gendarmerie de fɛ yani a ka kibaruyaw ka tunu u ma ni ɲa dɔgɔkun kelen ye o kɔ ko yakuba basi kan fana minɛna karidon tɛmɛne nigeria mɔgɔ kɛmɛ saba ni segin de labilala ka bɔ u minɛbagaw bolo ni kawtu minena binkani do senfe etat du niger ani kawra maraw kono ni nyakalo damado ye nigeria jamana nyemoko bola ahmed tinubu ye aka sewajira o kola benesisa kalof la nyokon a bolenko jamana kuntigiya la patrice saron ye jo yoroba weresoro aka jamana nyin kono bik le ganyina bené jamana nyemakro nyin de sugandira kake wasabulumba sena nyema ye abena sanduru de ke nyin jo yorola wajana babaro sisan Patrice Talonkela jamana ni nyemoko ba sabananyi
2: awo jamana kumtigi ni jamana kumtigi dankan kokoni wasablo nyemoko koro Luis Vlavonu alekera wasablumba nyema dankan ye Patrice Talonka sugandili make balina koye bintu sabula atun kofolendo kosobe wasablumba sigili ko senkam bene jamana kono o haklina bora ale redela akasarati wati labauna o misenfe yelemani dona bene sera sumba kono desembre kalo temene ni ka wasablumba sigili ya maruya o sera sumba ya diago ya fana ko wasablumba lomba nyemro kakan ka sugandi wasadimba u yere de chela olumunu ye jamana kuntiki koroye iko nisfora suglo toma ya iboni ani patrice talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro koro wera kuma tun chera bene mogodo tumbe ka fo kuya ko bere bende wala sa akalla ban jamana kuntiki koro patrice talon bulo wasablo mba nyemro sugandi le febi cheke da kurain ka barobe se ka damne 600 u mogo mugwa ani juru de ba kono halini jamana kuntiki koro yayi bonima a nyemogo ya soro wasaden bado o kɔsɔn ani patrice talon ka wati jan sinaya o bena taga ɲɛ ye i ko u tun y'a fɔ cogoya min na jamana kuntigi kalata tɛmɛnen na bintu
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro lagini nin bena kɛ a dɔgɔkun saba ɲɔgɔn ye ni bɔlɔlɔ furuba kumakɛyɔrɔ caaman tɛ ka lasɔrɔ ka ɲɛ i ko facebook tiktok ani youtube o bɛ ka gwɛlɛya lase mɔgɔ caaman ma kɛnɛkrɛnna bɔlɔlɔ baarakɛlaw wa jɔrɔna ko fana don jamanadenw ni u ka lafasatɔn dɔw fɛ i n'a fɔ défenseur des consommateurs nga fo sisan ɲɛfɔli jɔnjɔn man di laginɛ marabagaw fɛ o ko kan fanta kone ka ɲɛfɔliw don ka bɔ konakiri
3: laginɛ lɔkun daman dɔ mɛnnu kɔrɔ foroba bɔlɔlɔ lo n'a kɛ ni facebook di tiktok ani youtube olu barama sɔrɔ n goya mɔɔ mɛnnu yali la baaral kɛla waati nin na foroba bɔlɔlɔ lo kan olu ma sɛ ni waati nin na kosɛbɛ Fatmata Keita tisa la baral nya soro na berebere kana benima
4: principalement ni article melkela nyal partager la facebook le réseau social le wi ngeme utiliser la banque alors fana réseau social le ral mel coupeni donc o mantoro li bale yinka parfois obligé ni nenye vpn utiliser e o fana na conséquence lo ya fori ma ku la téléphone ku virus ya ko donc ay son ja bale kela men nya kera di amangere barake fana visibilité fana mentu nyina page kan fana do brabala
3: akun kele malate jamanye men na keni kosu men blani sena mbani sidibe jamana kono den makadan de kuru do le nyemodi nae union pour la défense des consommateurs di
5: ajine kal tonne bi parce que connexion ben defeu surtout ka be réseaux sociaux ta fama facebook ba tiktok ba youtube ko bele na ro gouvernement rekan ya baral ka ke parce que gouvernement rekan ka restreint mo site sa fini la jine bi o akene konkuna pane tama chama la gouvernement ko refe pour que wa ko la bla pour ne pas que réseaux sociaux te ferme ferme watibe et comme fini vrai réseaux sociaux ferme la ko djuba wodi je bana ko parce que mo li connaître l'application mais le ka wodi wo fno mo li ya renseignement la wala euro bral lo même may donc ay mol bla la sécurité lo
3: asuna folo tenin fodo ba bololo masro mbuya la gine wati siama akela nyani de majamana kono kamol mabo fodo ba bololo ninna fanta konde konakri RFI
1: ameto la gine halisa almami samori touré ka kuranako konakri beka lanyini parife bokar bureau bari kungulo ka

0: Manka la sigi uma la Guinée koni donko ministri de ufo erifiye abokar biro barishi ye futa jalon dine ni politiki nyama koroba doye aleka chesiri bonyana tubabu kwa wali faso mara keleli kola afakala o kele uyere de senfe ninye asankeme ninkoye oko fransika utalana kungulo ye afata aka keleke kuntikita ani a dem a badi madwere fananta asisan la Guinée marabaka ubeka lanyini kungolo udeka la sigi uma konakiri wala sa ukwaka sutura uka ukwa sutura like inafo akakanchugo mina
1: tamba kunda gishigi nishigi domi kononton
0: atamba kunda ni wahati nege kanye tan ni wulum la temina ni kanya shigi nye u kanye kili nifenambe kolda Senegal koroyan fanfe oyoro mina kunu arabadu kolda maradugu binani aninani nyohona ye wilika joke kalanyini marabaka ufe uka kuwa ni nege juru sira ugilan uye oduguda uye sare musa nduru fo sare muri jamana urudugu yamfana kilometre mugan nyohombe odugudeni nunu ni kolda che Dawda Sabali sare biji dugudenye anka wilika joke la do fanan anka ko dusuma kase kaw namé
2: courant même pas là aujourd'hui ce village là reste
3: bibina antini courant e anga dugu kono oti kosoba e amola la sobe korokon ami ki sama jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye aka kofle ana ni wati na courant ti ferebo fenye anti seta nye ka fon ako chio baby kani courant noye kala ani bara obe bitlena kanto kilometre mugani koldache courant tanfe nega jurusra ote kasoro courant bi anda fe dugu bera ni asam mugani dugu bina nina nilo wa o dugu bina nina nu be dimilelo wa ambe fununelo marabaka okoro bawu anka akelo amfana ye Senegal kaunlo ye ambi taksu sara wa anka furuba barakelo biseka wata anifla walima wa mugan sara taksi ye ni marabaka mansa goke amina wulika lo kologulia amina sira otike kataka ni kasegi bali anka maraw kono wa antina talike kalata urafana
0: Dawda Sabli ka kumakan donka bo sare jibi kolda marala farafina musumani ka tulantan nyokon damba kan feminine kulu nyokon kumbe ube kunche bi ala misadon ola akari nyokon nyan flade bolodalendo kap verni kamerunta otemenen ko malini gana fanambena nyokon kumbe otolantan nyi yerebe desebe koro mankro nende unkulu dekono baba watara
4: jati bintu nyokon kumbe ni nafaka bon kosebe kulu flanunu bebulo ba wako ukanoko ni minye sesoro bi otigila mogo de besira soro kataka karde final kenekan bi fana ni uye flani bike gana de bena sira soro kataka karde final la kasababu ke akachelu akeye kabinini nyoron kumbe indamnera sigate mina ufla be beninko kalama wa ubede kain katula nyumata wasa ukatu alisa muso ukani nyoronda ina maroko jamana la uere de kain kake gana muso ukayeta ye ba uye dese soro ukaboko labana kameru nyekoro chelu kele anifu nyoronda flana minake kameru ninka verde di nyoronche bintu obena ke tolo ndeye Cameroun bolo bawo oluye quart de finale sera soro ka banka vera fana benata la dane la clindron bawo olu sembora kana nyoronda ina ka ban ni nyoron kumbe fla bebe na ke bi alamsa ne ke kanye mu ko mande ndugu wakati ula nga bintu iga don ka foko klou do ye quart de finale sera soro ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fora tagase Nigeria ma yo au quart de finale ñoron kumba u benake sibiri aleni karina tani ala sonama
0: ini chenya felula baba watara alisu gandili ko kunu bi Côte d'Ivoire de gen karamo ko kura Hervé Renard ye kuna funi kenedo sigi ala misado nyina Abidjan au CNF français jamana de ni ñe foluke baraminu beka manko no atolantan kulu ñun kuna ka kenyeni samba flani mugan ani wulumla ani samba flani mugani shigi kan na tawye wa ako u benake sibiri beke wala saka Côte d'Ivoire sama usamba yoro jana tolantan sirafe nyimena sigi anka kuna funi di kenen ni fam folola afam flana obenye kana awka donka obiseka anka kuna funi nyunu bela soro wakati monoja anka bololo sira obeka Musa Chamde tegebe nugu jurula ambe nyokon soro 600 fam flana kenekan